telephone ak yeneen nit yoyu waye kune kan di ko xalaat koka moy fatir ci misal ñi nga xamne ñoo ci top nak ñoom ñoo roy ci waja di roy ko royat te bu waji defoon xomo model de poste wala bok reproduction interdite mo ngi koy waxe yeen kon fofu la yeuf yeene yalla nak asaman ci mom roy wu ko ci kenn ba def ko ni mu def suuf ci roy wu ko ci kenn ba def ko ni mu ko def motax mu ne fatiru samawati wal ard mabbi mu wacce fatir ashabu amon ñun ci tabarakallah jafeñ jafé ñu xam manami waye neñu ñu ben arab mo ñew yor ben mbaxna bu melni ñu tudde tay téngalé té ñi bay diko sol bu mu ñewé bañ koy laaj niko waw fo jël li mu ni ana alladhi fatartuhu rek mi laa kon nak fatir moy defa ñu la di jëlé manama ci manam bi daal dikoy jor yor ñu sabri surtu shura aya fuk ci lañu toll kan mo yalla yalla ja'al lakum mawlan sakal min anfusikum ci sen bop azwajan ay soxna ja'al lakum mawlan sakal min anfusikum azwaja waxon na ca ginaaw ne ja'ala ak fa'ala amuñu luñuy tekki yépp ci olof moy defna ja'ala defna fa'ala defna legui nak la ca kanam nak moy tekki defna manam bo fekkon koy lek do wax ni ja'ala do wax ni fa'ala da ngay ne akala wala ngay lek na ma sa fa'ala min fa'ala al akl lek na kon suñu fi ja'ala lakum bi wax ni mo len defal ja'ala lakum mo len sakal min anfusikum ci son bop azwaja ay soxna kenn ku ne mu sakal aw xet bi qudratihi min jinsikum nisaan min al adamiyya ndax bu fekkon nit dafa aajo soxna waye munta am min anfusihi wala min anfusikum xana nit soxnaam legi day nek tabarakallah ci bayima yi wala demi nek yoyu kon du soti ndax xey jox aw nak dépense munta soti xey jox am xar dépense munta soti motax li yalla joxoñ fi am solo ja'ala lakum min anfusikum ngay yegne soxna ci ak yow min nafsin wahida ci khutba ba ci takum sey min anfusikum azwaja ay soxna kenn ku ne na japp ni soxna mi ngi baye ko ci mom mu nek ko kenn ku nek ci ñom ñaar nek sa morom nek nak azwajan tolenti kenn ku ne tolenti sa morom ndax lu jitu nga koy denc am na tu den giñ ko dencé yok waaw bo amugul soxna da am no tuddu soko amé am no tuddu yok bu mu nga yok ci mom nak tabarakallah mom mo ci am solo motax gis nga legi ni jigen ñi yokke ci sen tuyi benen sante tabarakallah diw nangam diw sall job wala diw job nangam lolu benn gi nga xamne mom la yalla joxon ci min anfusukum azwaja lolu amna solo mune it wa min al an'ami azwaja ci dur gi it mu gina mu sakal lan ci ay xam wa qalaq lakum kadhalika min al ibil wal baqari wad da'an wal ma'as atnafan dhukuran wa inasa mu sakal lan ci dur gi bay xari nabi gëlëni mu sakal lan ci aw goor ak jigen nga yor aw bay mu tak soxal nga am xar mu am dëkk legi nak goor ñi ak jigen ñi ci bay ye xar ye nak ye nit ñi yasra'ukum fihi politi bobu la lan ci mëna baye yukaththirukum bi sababihi bi tawaludi walawla annahu qalaqa dhakara wal untha ولما كان ثمة تناسل ولا توالد صبور الجيران أموتون كن جرنت دو منوي نموي تبارك الله متخ باي ما يقالي فسر نري بي بس بني دوغي تي والو سر الامير والو بلان نيوم خاري فسر نري بي لا ني مسا اد تيم تبارك تبارك الله ام سي جافن جافن لول متخ سوني بارام نيوم باي لين رك تبارك الله ني لين يالا فاتي ني باي سين بوب نون ناخ يسركم فيه كن نك ليس كمثله شيء ليس نكل كمثله لنيرو لنرون نيرو يالا شيء لنرون نيرو يالا لو ميل ني موم امول وا لو جافي دك لا نك موم اي جي نخ مثلك تا ньо بوك لا ني دوخ تا دا فاي ملال تشبيه مثل نون بني وون سليمان كدلاي wala sulayman misla galay ñaari jumla yi
xamna ne ñu jang luga ñom cheikh gal ak ñooñu duñ ma dañ na ci jappale xamna ne ka ak misla ñom ñaar dañoo bokk lu ñuy dox yalla jikal leen sa tek ci ka tek ci misli ci fay manam kon ci olaf la narona bu amono luy mel ni yalla amut lu niru lola waaw bu amono luy niru yalla lu niru lola amut amul lenn lu niru lu narona lu yalla laysa ka mithlihi shay'un wa khul amut lu niru yalla de amut lu niru yalla da waaw lu naqale deug la mom agar mom motax ulama yi nga xamne ñu gëstu ci walu iman ak yoy dañ ci son lol tabarakallah wax ci ay wax yu bare bare bare ci walu wo manam dañ wax ne laysa lahu ta'ala mathilun wala nadhir لا في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله فهو الواحد الاحد الفرد الصمد من يالا امول مثال يالا امول نوله دوسي جنم جي دوسي ملامي دوسي جفامي موم كان لا موم كويت لا موم لا نيب ياكار تي ياكارو كان ابن خطيبه من العرب تقيم المثل مقام النفس مثلي لا يقال له هذا مانام كنل ني من كين دوكو واخ واخ جملني مانام انا لا يقال لي هذا كين مو واخ لي لول غيس نون تام واخ ني تيج ني تيج تيج وو كينن تيج نون كينن تيج نون با نين ني نك تي نام جيم تا اندي اي واخ يو خامني بار ني لول تبارك الله يالا دال ليس كمثله شيء وهو السميع mom moy aji deug ji al basir mom moy aji gis ji mom subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay suratu sura aya fuku ak ben kan moy yalla yalla lahu mom maqalidus samawati tabi asman moko yor wal ardi tabi suf moko yor motax moy ubbi taw am nim amé moy tej taw ñaké nim ñak man nga na gis ak dir bu gatt yalla waccé ci taw bo xamni waccu wuko won ci ay at ndax loolu moko yor lu yakam ci yakam ci ñun nak maqalidu samawati nuko ci suñu loxo wal ardu yalla nak lahu mom maqalidu samawati mafatihu qaza'inihima min al matal wan nabati wa sa'ir al hajat yalla yabsutu ar rizqa moy yaatal wursak lima yashaw ci ko neex mu yaatal ko wa yaqdir moy qom wursak ci ko mo xamne qom wursak mo gën ci yow yabu sukur rek xam moy yaatal wursak ci nit lum def am am ay million bari la lol lima yashaw ci ko neex wa yaqdir moy qom bit lay am tuuti waye lan lañ mu xom pal la mu barkel lan lañ mu yaatal la mu ñaka barkel ngay balale muy naw waye lolou nga touti la mu barkel nga man ca def yu bare bare yebbu su tiris ali man sha wa yaqdi amna ñum xamne bi seen wërsa yaato ñu yaqule amna ño xamne xamna bi seen wërsa xata ñu yaqule ñom ñaar ñepp kenn ku ne mu taxaw def lu defal la nga xamne mo gën ci yow inna hu yalla bi kulli shay'in alim yalla lepp la xam xamna ci wërsa bu yaatu yaqdi na xamna ci wërsa bu yaatu di doxal di ne xamna ci wërsa bu xat yaqdi na innahu bi kulli shay'in alim yaflaham motax kum jox touti santal yalla rek kum jox lu bari santal yalla ndax kenn ku ne nam la joxe nu la lay wutale ay bëgg bëgg kum jox saldu bu mat dalay xamal la ñu bari ñu lay laaj lu bari kum jox saldu bu ndaw nga xam ñu touti kum jox auto fi nekk ni dalay yokal sen soxla fenn fu nekk da nga fa dem ba nak wut fokal gaay ali te wut ñu koy top to ko def yef mu jur la lu bari bari bari kon ñu tax ci baram ci ay fuk ak ñaar jeglu suñu mbokk yi doon soxna yi tabarakallah ina mañ sante yalla subhanahu wa ta'ala bi ci ñun tan bi sallallahu alayhi wa sallam dem suñu ñu ci katalu borom bi nga xamne mo ñu baxé ba ñu dem ci waat diko ñaan yalla ñu yokal lolu yalla ñu bolé tawfiq

الواحد القهار الغالب على خلقه القاهر لكل شيء. وما من إله أم البن يالله إلا الله كل الله غنكنا واقوي الله من الواحد موي كن القهار مونت نيب موي دان مبر ييب يالله موي الواحد موي القهار غنا بملك الله نون لا تجي ايت سورة الفاتحة دفني بسم الله تابني الرحمن الرحيم في من وما من إله إلا الله الواحد القهار القهار موي كو خامني كي موي نوب نيب تبارك الله لواي من من اوب لامب نيك سامبيون بي دي تاج لامب دي روا دي زارين دا ngay dem ba ben bis ndeysan legi so ñewon lamb do ñu ne sam bu ndënd mu woor ne legi bu fekkon lamb dafa teug lu xalé ndaw bu xasse ñew ci lamb ci gem rek mo la man ngay gën nak di neew doole di gën di neew doole bu duuto ñeme taxaw ci lamb jey bakku di neew doole ba far duuto mëna dem ci lamb ja di neew doole bu duuto mëna wacc sablal di neew doole ba ben bis ñebal fa ben malaka mu ñew nak ne la yow mi daan ub lamb ji de tay la sa lamb di ub koko moy al wahid al qahar mom subhanahu wa ta'ala motax lu waye am ay xejji lu waye am ñu la wër lu bari mom subhanahu wa ta'ala bu la soxla de ñu rek jël ñi la wër ñepp naan kenn mësul gis li mom mu yebal kalay jël ci mu jël ci la lolu motax ñu tuddé ko al qahar moy na takon bi lélé mu fekk ku cietal mu jël la nga bayyi fa seed ba lélé seed ñew aksi bayi fu jëkkeer ji monté leg sax seet jogi fi di dem di wuy ji jëkkeer ji ba mi la ta ag fara yam ci yoon wa subhanallah yoy yeb da fay am yalla ci yalla musal len ci yeen ñi deglu waye misallakum jangale mo xamne day wone rek kan modi al qahar modi subhanahu wa ta'ala xam ngeen ni muy def leg mu liw lol ñepp di sol ay pleuver ak di tal ay cioray ak lenn lu nek te du deg ben grève contre sedd bi wala grève contre tangor wi wala ñak rek mboy ne poussière bi do ci dégg ben grève lutax xam nañu yalla moy al qahar moy nota kon suratu fat ay juroom ben fuku ak juroom kan moy yalla yalla rabbus samawati moy borom asaman juroom ñaari asaman la fa nek la ko wër lepp moko mom wal ardi ak sufsi moko mom wama ak lepp lo xamne baynahuma nek na ci seen digeunte ñom ñaar lepp yalla mom mom asaman mom suuf mom li nek ci digeunte asaman ak suuf kan moy yalla al aziz moy ki tedd ba lu ne sañ nako def al ghaffar moy balé kat bi ba ku ko neex lu bakkar reey man la ko bal yalla ñu bal suñu bakkar gis nga fi kon andi na fi allah الواحد القهار العزيز الغفار مجرومي بعد يو خامني بن بو سي نيك سبحان وتعالى او تورل سي مام يني نيك اي داكنتال سي مام ولا اي ملو موي الله بوكو سي ملام نك الواحد القهار العزيز الغفار سبحانه وتعالى يو ييب مام موكا مل بن تور بو سي نيك نك ام لوموي تيكي سي مام ني وار كو گم سي لولا موي تيكي اك يتام فخي بو دوند تور و yegne ki nga xamne moy not ñepp comme not ku nek nga notu ku mom ku nek nga wamatu mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu khulna la huwa alquran ji huwa alquran ji ma andi naba'un azim xibar la bu reey xibar la bu am solo day xibar lu am solo waye antum yeen do ma adamay yepp ci yeen mu'ariduna anhu da ngeen ko du moyu naba'un 'azim antum anhu mu'ridun xibar la bu reuy mom alquranul karim yimay xibar nek xibar yu reuy te deggu yawon dengu yu tay ak yu suba yepp nek lu deggu te reuy naba'un 'azim motax ba muy xibar al-akhirah mu tudde ko an-naba'ul 'azim amma yatasaalun 'an an-naba'il 'azim an-naba'ul 'azim muy alakhirah moy xew bi gëna ruy ci kaw suuf buñuy fubal
ben

0: البكر لا تحمل نفس آثم اسم نفس أخرى ولا تعاقب بذنب غيرها كما يفعل الجبابرة الدنيا من أخذ الجار بالجار والقريب بالقريب. يلا نحن بكار دور الله ثم ربي بكار دور الله ثم ربي لولو ماي لو عبيدو شو الاخرة ولا تزر واسرة مثل أخرى لو عبيدو أدنونك ماي واتقوا فتنة لا تصيبن الذين سلموا منكم قاس بكار دو يمتي بب كفدف أيد يمتي بب برب كم نهار اللوالة أمون مستفانو ما نجمين تدين أي كونتراديكسيون أموكو ni le ko taxajuk moy ba alakhirah wala tasir wasirun misr okhra budé ci aduna moy wattaqu fitnatan la tusiban alladhina salamu minkum qassa ay li yam ci bop borom moy loi aduna bakar door lo su maram moy su alakhirah motax amul ay safano barkallahu kon nak kul ci bay xel alakhirah mo bari bakar ñu jël saf ko kenen Allah mo nodul xana bu jëlon sa yiw fi ta dina toñon la wala yoyu kon nako hadith bo wax wa in tad'u lana suban wote misqalatun kudif ila himliha tiyanuko la yuhmal minhu shay min kusad dara walau kana za qurba don tan bokam la musus ci mom manam su bakam ñewon jifa ci bakar bëgg yënal doon bakkan bakaram yalla mu ne kenn du ko sëf doon te mbokam mako jégal sa tap bëgg ka du say bakar yalla nako duma ko sëf sa doon bëgg ka du say bakar yalla nako duma ko sëf fala qiyasa yawma ithin liman istaqasa kon tawkidun lima sabaqa fi an al insan la yatahammalu dhanba ghayri asama sharimun فإن قلت فما الفرق بين الآيتين الأول الدلالة على عدل الله الأول دلالة على عدل الله والثاني في أنه لا قياس يومئذ لمن استقاص تبارك الله الكشاف جكم يتي القطب ينتمر الجرم ياسك الجرم ينتمر من الوحي من جكوي ما نتي على الأول وخلنا نعرلي ما يقتل كل فهم كم نقدر بكار كم mune boone won niñ mako sef sax yalla mune kenn duñ ko sef wa misal ñu nek jégena lool mo di bu doolu an jitaaje lo xarito xarito man su lay tibbu du tax na suur bu boole an jitaaje lo xarito xarito man lo ma fonk fonk wala luma la fonk fonk tibbu rek li ñu tibbu ma yow rek moy tax kenn ku nekk man ay su bu jotey lo ma fonk fonk luma la fonk fonk fonk nelawal ma nelaw rek waye nelaw ma nelawale ma dedet motax su faas ñewé lo ma fonk fonk fonk yaay jël sa bas mu jël sa bas rek bu xat bu ñewé lo ma fonk fonk fonk ila khabrika wa ana ila khabirak wa in tad'u mithqalatan ila himliha la yuhmal minhu shay walau kana za qurba bant mbokam muko jégela rawati na bu dun mbokam muko jégé innama tunziru yow dal li fi nek li rek la tunziru da ngay xub di tiglo alladhina yakhshawna rabbahum yaradal sen borom bil ghaibi ci kump ñooñu mom so leen xuppe rek ñu tit innama tunziru ya muhammad bi hadha alquran alladhina yakhafuna adhab rabbihim yawm alqiyam yaradal sen bugul borom lool ñooñu yalla warlo innama tunziru da ngay war alladhina yakhshawna rabbahum انما انت منذر من يخشاها باتاي ما نتا القران الكريم تفوف صوف كون كورال يالا نين موم لا لا خوبلو موم لا لا وارلو نيرو دي يالا مون لين دار واقام الصلاه تي تخاول جولي ني تخاول جولي تنم نات تي ديتا بوله لاب غاب لا بل بكن لا بل يرم جولي تي وقتو جولي فراتي نانا نيوني وار لن يوم نات يو كون ومن تزكى كو وار بامو سل فانما يتزكى لنفسه بوبم لاكو ديفال غيسنا فيت ومن تزكى فعل بيير مكو كين لو جول كي ديفال بوبم تزكيه موي كي يار مو يار بكانم تحر نفسه من أدناس المعاصي لو من في التصوف موي دنج لاي يار با سا بكام بي لي سي نيك سي اي تاك تاك لي سي نيك سي اي تيفرو لي سي نيك يك سا بوب لي سي نيك سي يك ني ماتغا لي سي نيك سي يك ني ان كوما توت لي سي نيك ديلا وون ايب جامري لولا لا نان خيب بام سي ليت بو ييب مي يغنا ايب ييب تبركال دما دما ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه لا لا مو غيس نيت كو خاني كي امو تفكير توت لاي مان رك جاب نا موم دا فا سل موم دا فا مات كودول موم متو كودول موم سلو ها دير تزكية النفس ماي من طهر نفسه من ادناس المعاصي فان ثمرة ذلك التطهر عائدة عليه فصواره وتقواه مختص به ولنفسه ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه ما تنغلان ام دوم جاب تي لوخ بي يتكوب سيري كي يا ما تي داي سيرين دو خول كو خامني كي ناري فيبر نتي موم مو سيت يون وان دان جاري فيبر با بيدي كو واجي نيك كو ني خامني تزكي نينكو خداف لها من تزكى وذكر اسم ربه فصلى تبارك الله متنا كنا كو تي تفسير بلا كي غيناو ben talabe dafa ñew ci mam cerno ndiraayim barkalla ci daru muhti yagu ci mam lool mom la mëna ko dan
1: ñi la likuy deugal mom bokul la shay'in ahsaynahu fi imamin bin mata ibnu abbas mu ne al imam ma umila wa umliya fa kutiba alayhi fa man bu'isa muttaqiyan lillahi tu'ila kitabuhu bi yaminihi fa qara'ahu wastabshara ba dem ci al qur'an at tabari wax juju mang ca تبارك الله ابن عباس وخو منكون فمن اوتي كيب كو ني بيب مbolo بو ني جخ كتابه تيري موم مbolo بيامينه تي نداي جورام فاولائك مbolo موم يقراون نيوم دانيو لير دانيو جانغ كتابهم سين تيري ولا يظلمون ديس لن توغ فاتيلا لو تولني فاتيل ولا يظلمون ديف لن توغ فاتيلا لو تولني فاتيل fatil dafa touti moy so xolle tandarma wuñ goog nga xamne moy tudd ci dom bi ci bir lola moy fatil yalla neena lolu duko xagn kenn ci jëfam lu way jëf lum touti touti bu tolle noné suñu borom tabaraku taala neena wala yuslamuna fatila duñ len toñul tolu tabarakallah lolu nak koku amel nit bi yom xiyamé bala nga dugg aljana dang ko fay yuhasabul mar'u على القتمير مع الفتيل وعلى النقير كو عمل نيت لو تول نوني بل nga dug yom xiyam dang ko fay fatil da nañu waxi ne fatil mom lañu bind ci jël ci wer wi ñu bare bare lu lañu gëm tabarakallah otay it leg leg atoram lañu bind ci fatil lañu dajé lan loolu mom du ay wax parce que fatil lan du jumla wa leg leg atoram lañu bind ci fatil lan jadilan mom kamu ay fatil lan dalam leg leg ñu bind ko ci otay ñom seen yoy super bla ram ñu bind ci fatil lan day nekke man lol su ko defey yoy nga xamne moy terangé suñu borom tabaraku taala yimu teral dom adam da ko wara gis motax mu ne wa man kana kep ko nek fi hazihi ci aduna gi a'ma gumba ba nangu wuta gis deug gumba ba nangu wuta gis alquran fu huwa mum fil akhirati bu alakhirah a'ma lay gëna gumba wa adallu ci lay gëna sanku sabila ci aw yoon tabarakallah kon gis nga suñu borom subhanahu wa ta'ala non la defé terangay dama dama muy teranga ju reere yo xamna ji mom lako defal waye shaytané néna mom dina xexé ba nit ñi duñ yépp shaytan teranga joy yalla néna wa in kadu tutikon layaftinunaka ñu fitnal la ba jaddo lola yow yonenti bi anil ladhi li nga xamné modi alquran te awhayna ilayka ni wahyu lako lutax li taftari ngir nga sofal fi ghayruhu lenen ludul mom alena ci ñun yalla yalla neena nit ñi duñ la bayyi mukk dila jema jaddlo dila jema teggilo sa tank dila jema bayilo li nga nek ba buñu sañoon yalla yalla ne ko tuuti kon sax na fekk ci len ci lool ñu la teulal wa isante kon de su boba la taghasuka qalila ñu def la xarit manam so nangu won la la quraysh waxon kay ñu jaamu yalla ren duñ ñu jaamu li mune soko nangu won ñu def la xarit waye so ne yalla do mu lay jaamu ñu def la non fi mu nekk doomu adama yi su fekkee da ngay julli rek ñu gisu kër doo sabarlu doo dem ca làmb ja doo dem ca garam place ya da ngay gis ñu la lay placé feneen. Waaye soo dem jëm ak ñëw nag la taxasuuka xalila ñu jàppale ab xarit yonente biir yàlla mu ne ko soo fi bàyyi woon lii matéral muy apran ji bëgg a doxal leneen tax nga nangoo jaar ak ñoom fa nga jaar ak ñoom isan la taxasuuka xalila ndax nit ñi li ñuy bañ mooy ab yonent mbaa borom xam-xam bu am ab programme jaar ca dañ lay jéematéralal benn programme gisuloo léegi fi mu nekk nii mboolem waxtaankat yeeg conférencier yeeg ñoom seen yooyu doomu aadama yi dañ koy defloo ñoo leen di jàddal naan leen islam e islam e daanaka loolu mooy temi léegi islam e nangam islam e nangam te tabarkalla yooyu yépp du ay temi daara. Su ko defee kon ak si nañu ci aaya juróom-ñaar fukk ak ñett
2: wassalaatu wassalaam ala alhaadi alamin sayidina mohammadin salallahu alayhi wa sallam. Mbokk ñuy déglu dénn sanañ ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci téere bi nga xam ne allahu subhanahu wa taala moo ko yónnee asaqalayni al insu wal jinn di ci wax ak ñoom li nga xam ne moom la bëgg ci ñoom waaye di ci wax ak ñoom li nga xam ne moom la bañ ci ñoom bëgg ñuy jëfee li nga xam ne moom la bëgg ndax ñu am ngërëmam waaye ñuy moytu li nga xam ne moom la bañ ndax ñu am ngërëmam it ba tey. Su ko defee ñëwoon nañ ci saar bi ñu wax suratul isra yi mu di fukkeelu saar ak juróom-ñaar ni ngeen ko dégg léegi bi julli gi jeexee a Cheikh Abdul Basit Abdou Samad di leen ko jàngal saa su nekk mu di juróom-ñaar fukkeelu aaya ak ñett ci fi ñu taxawoon wa in kaadu la yaftinunaka an allazi awxayna ilayk li taftari alayna gayra wa idan la taxasuuka xalila wa rabbana tey ci walawla an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila. Yàlla ñu yàlla defal dégg ak topp. Suñu borom subhanahu wa taala ci bind bi ñu weesu wan nañu ni mu teral doomu aadama walaqad karamna bani aadama. Waaye mu ne teraanga ji li muy rëy rëy ku ci faatu dañ lay sul rek li teraanga ji rëy rëy ku ci faatu juróom-ñaari matéri ferkal ngay yóbbu li teraanga ji rëy rëy rëy tabarkalla boo génne adduna néew rek ngay tudd li teraanga ji rëy rëy rëy dana am benn gis nga fanaan àll mbaa nga yenn àll li teraanga ji rëy rëy boo yeewoo ci yemal xiyaam daal léegi nag ñàkk saw tur ñàkk say mbokk ñàkk ñëpp fa mën utee kitaabahu bi yaminihi rek moo fay dox tabarkalla wutu ñu xamante mukk bi muy jeexal keroog mu ne yonente nag wa in kaadu tuuti kon tuuti kon xaw nañu li yeftinuuka jàddloola mooy teg la fitna ba nga wàcc li la subhanahu wa taala tëralal an allazi awxayna ilayk lii ma la waxyu wax la ne moom la bëgg nga tege ca te néexul nit ñi loolu nga xam ne ci nga tege tuuti kon rek ñu teggi loola ba nga bàyyi la ma fa teg li taftaria alayna ngir nga sosal ñu gayrahu lu bëpput ak li ma la sant mu ne alayhi salatu wasalaam nit ñi day tuuti kon ñu tax ba nga bàyyi fi li ma la sant jaar ci liñ la li nga leen sant wala liñ lay sant tuuti wa isan te nag soo bàyyi woon li ma la sant dara liñ tuuti tuuti fekki leen ten lañ nekk la taxasoo ko xalila ñu xaritoog yow ñu xaritoog yow. Wax jooju moo di wootekatu diine moo di jàngalekatu diine moo di ab sëriñ saa boo xamee ne dafa nekk ci société bëgg koo defar alquran day jàngale ne soo fekkee nit ñi ca lañ bëgg rek ñu xaritoog yow waaye kii boo ko defee danañ ñëw ci kanam. Maam Cheikh Hadj Malick daana wax ni ci ko gën a jaaxal ci nit ñi mooy ci bàyyi ay mbokkam dem jàngi ñëw im dël fii melaat ni ay mbokkam nee na ku ko gën a jaaxal ci nit ñi dem jàngi ba ñëw di nga dël fii mel ni say mbokk waxu mel ni say mbokk ci kaw wuuteeg ñoom ba duñ doon dëkk ak yow waaye ya diine yi tere te ñu ne ca ñoom ba pare yow nga ñëw ànd caag ñoom loola lay wax yàlla mu ne yonente bi wa idan la taxasoo ko xalila tabarkalla boo dee koo xam ne da ngay jàngale waaye doo tere ñàkk musóoru doo tere sollu gàtt doo tere meesu doo tere soppi saw yaram do tere ay dara do ko tere ci yoyu la taxo ko khalila di jappel ak kharit tabarakallah nga nek goru mbotay gi wala leneen nga meuna tudde motax ab jangale kat day jima jaar ci subhanahu wa ta'ala jaar ci degeeri ci tabarakallah te xamni lola moy li nga xamne moy li wer ku ci faatu am ngeureum suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla ne nak ci bindu tay bi ay jom ñaar fuk ak ñent ولولا ان ثبتناك سنو لا دغرلوتون سنو لا سخلوتون لقد كدت خاونا خاونا تركن اليهم دي جاندي جام تي نيوم شيئا قليلا مير متوتي توتي كون لا فك لينتي مير متوتي متوتا توت رك لا فك لينتي مانام يالا داي تري علي صلاه والسلام مو جاد جام تي نيوم لو متوتي توتي مونيكو ولولا ان ثبتناك suma la saxal ton lolou lañ waxon yonent yalla yusuf ci sarba wala qad hammat bihi wa hamma biha lawla arraha qur'an rabbi fitam walawla an thabbatnak suma degerul ton sa taxaway laqad kitta tarkanu ilayhi man ci kon rek nga jadd jëm ci ñam sey am qalila manam ci misal tuuti kon rek nga nangul len goor jox digeen loxo tuuti kon ci lolou mbakar la bo xamni bi li ëpp ci ñun dañu ñu fogné as mbakar la waye mutal nonu bu ko ali sallallahu alayhi wasallam teggi won tankam yalla ne ko ifal kon de la aghasnaka dañu la japp bi fal hayati dundu guñu fulende ci ay mbugal wa dhafal mamati ak dundu guñu fulende faatu guñu fulende ci ay mbugal manam kon de la la mbugal ñaari mbugal ci aduna mbugal la ñaari mbugal alakhira lutax mune nak kilifa nga kilifa su gadde ñu bari lay gaddale motax kon suma lay mbugal ci aduna dama lay mbugal mbugalum ñi nga jadd ak mbugalum ñi nga jadd lo bi'fal hayati wa bi'fal mamati motax kep ku ñi woxe mbugal wala ba ngeen balu ku ñi woxe kilifa wala ñi lay woxe doomi kilifa wala ñu lay woxe soxna fi kilifa ay di day wax yow ne la bis bo fi defé lu ñuy roy ci yow te du lu ñu wara roy la aghasnaka bi'fa al-hayat wa bi'fa al-mamat motax kuy xey ci kër ku ne na nga yor ne lu wëg na rafet ci kër ka ngay xey ndax lu ñu wax wa kër gu mu tere ci der bi yalla day wax ne la aghasnaka bi'fa al-hayat wa bi'fa al-mamat motax kon yalla subhanahu wa ta'ala wa ali sallallahu alayhi wa sallam ko so jaddon jëm limu tuddi tuddi tabarakallah suñu mam ju bax mam borom tuba ma ngay wax ci khasidam ba qalu li yarkan li abwab as-salatin ta'us jawahis tu'ti kullama hin tabarakallah ba ca baytam yu mag yoyé ar-ruknu wala atarka alla ar-ruknu wala ar-rakan modi jadd bu tuti bu nit di def nit yalla dem ca ñinga xamne duñu ay nit yalla ak nu mu tuti tuti alayhi salatu wassalam li ko yalla wax de law rakanta ilayhim lada'atna lak 'azab ad-dunya wa 'azab al-akhirah li anna adh-dhanba min al-'azimi jurmun kabeer yastahiqqu mudha'afat al-'adab wa ñun fil kilifa la te so jume dinaaw kilifa nga nak ha tabarakallah wax gi nak aya ji amul len lo xamne yum qasu min qadri rasul sallallahu alaihi wasallam wa inna ma hiya bayanu fadli llahi alazim ala nabiyyi alkarim am ci len ñu deg ci aya ji nan kon de ali sallallahu wasallam nangam nangam dedet yalla mo reey reey bo xani bi ku muy waxat ku nek lu melni sañ nako wax ak yow mune summa ginaaw ga so defon nun nak bama dila masal bi'fal hayati wa bi'fal mamat la tajidu do am la tajidu lak do am alayna ci ñun nasira ko la mëna dimbalé nan ma bal ko ma bal waaw amul kenn ko la mëna tilu ci nit ñi ndax ginaaw yow ya fité kaw ñepp suma la jappé ku dul yow du la mëna xéti wa in kadu tuti ko la yastafizunaka ñu baajala gis ngeen iblis kero ca ngànnaayam ya wastafsis bokkoon na ca baajeel man istataata mu ne ko fii nag tuuti kon ñu baajale minal ardi ci makka tuuti kon ñu baajala minal ardi ci makka dafa nekk makka lu mu wax ñu ne du noonu lu mu def ñu ne du noonu bu ne laa ilaha illa ñu ne ko déedéet yàlla yaa ngi fi bëri day bëgg a dee bu ne yàlla mu yónni ñu ne bu doon yónni keneen la yónni ko dul yow ndax ñu la ëpp xaalisam fi bu ñu koyee naan ko dañu bëgg ak ñu ñu jaamu yàlla beneen ak ma ñu jaamu xërëm yi loolu ñu koy wax yàlla mu ne ko wa in kaadu la yastafizunaka min al ardi lu tax li ñu xurijoog ak ngir ñu génne la min haa ci makka dara war na ko loolu dañ laa bëggoon a génne makka génne ko génnin woo xam la du bokk ak génne ndigalu yàlla bi mu ko jox muy gàddaay mu ne ko wa isan te kon de laa yalbasuunaka du ñu toogaat xilaafaka sa ginnaaw illaa qalila lu dul tuuti bu ñu la génne woon ñetti fan laa leen appale yama attabal appaloon ñitti saalixu ya waaw buñ la génne woon waaw makka lu ne dugalante kero ci daaru nag la ba ñu dajee bokkoon na ci xalaat ñu xalaatoon nañ ko daldi génne léegi mel na mag ca mag yeneen ba ngeen ko génnee bu demee bitim réew bu dellu see dana fi indi soldat soo xam ne ñoo leen di ëpp doole tabarkal yàlla ne ko wa isan laa yalbasuuna xilaafaka illa qalila bu ñu fi jógoon bu ñu fexewoon ba génne la makka ci kaw mer kon de dootu ñu nekkaat sa ginnaaw lu tuuti dana sëriñ bi nga Qatada mu ne hamma ahlu makka bi ixraaji nabii sallallahu alayhi wa sallam min makka walaw faalu dalika ma umhilu walakin allaha taala manaahum min ixraajihi xata amarahum bilxuruj ba dama ci al tafsir al kabir lil faqri razi jukkib ñaar fukk ak benn xatum ñaar fukk ak ñett wax jooji ma nga ca mu ne waa makka dañoo buuroon ngir génne alayhi salatu wasalaam makka waaye buñ ko defoon ne yàlla du leen teey lu bàyyi leen fi ba nëgë ni kon kenn waxatu ko moo tax mu dox seen diggante ñu génne ko ba nim ko digal mu gàddaay jóge makka ñëw madina salawaatullahi wasalaamuhu alayh loolu nag sunnata man mooy tëralinu ña nga xam ne qad arsalna yónni woon nañ leen ñu di ay yonent qablaka lu la jiitu ak yow yonent bi min rusulina ca suñ yonent yi yàlla mu ne ko génne sa bi yonent ma alag leen loola moo nekkoon sunnatu man qad arsalna bépp xeet bu ma sa xeex sab yonent ba génne ko doo toogaat ci dëkk ba ñetti fan sunnatullahi nag wala tajidu li sunnatina taxwila wala tajid doo fekk li sunnatina ci suñu këralin ñun yàlla taxwila ñu koy walbati sunna si yàlla dee su ko walbati tekkiwut ne yàlla du xaraamal nit def lam xaraamal wala yàlla daganal nit lànk loolu du tekki loolu sunnatullahi subhanahu wa taala mooy le loi historique ni yàlla rëddi kaw suuf loolu la nit mun tawal bëti maanaam ki gën a muus ci ñun muy tubaab yi muy ñun ñëpp ku taxaw ci seetu rek sa loxob ndeyjoor nekk sa loxob càmmoñ loi boobu kenn mënu ko dindi ci ñun ku taxaw ci seetu rek sa loxob ndeyjoor nekk sa loxob càmmoñ xam naa ñu ngi ciy góorgóor loi lu neex maanaam loi yu mel noonu yàlla dafa am nu mooñe kaw suuf ci ay tëralin tëralin yooyu kenn mënu koo dindi du kenn nag tëralin yi bokk na ca judd màgg di xiif di mar di gëmmeentu di sonn di nelaw di màggat di dee loolu kenn mënu koo dindi ci kaw suuf loolu kenn mënu koo dindi ci kaw suuf léeg-léeg nit ñi góor-góorlu di wax ne dañuy def moyenu dund maanaam di wax ne xeet sàngam day lu mat nangam dañu fay dund ci ay at la ñuy dund war a dee waaye léeg-léeg bu ñu ko defee suñu borom tabaraka taala jaare fa beneen wàll rey ca loo xam ne tabarakallah buñ ko calculé waale woon lañ calculé woon da leen di daaneel noonu la sama borom tabaraka taala def kaw suuf wala tajidu li sunnatina taxwila moo war a lit tabarakallah ci tërlinam yooyu subhanahu wa taala ba fi nekk nii koo dégg ne suur na daa lekk koo dégg ne mar na mandi na dafa naan yooyu itam tabarakallah ku bëgg a lekk jël lu tàng rek yooyu loi mooy sunnatullahi loi yàlla yi subhanahu wa taala loi yooyu nag ku leen xàmmee ku nekk yaay gën neex dund ci kaw suuf ku leen xàmmeewul moo xam ku nekk ci lislaam moo ko xam moo xam ku ca nekkut xawaani yooyu sunnatullahi yooyu xàmmeewuñ julit ak ku dul julit xàmmeewuñ yéefar ak ku dul yéefar xàmmeewuñ ku mag ak ku ndaw ñoom tabarakallah dañuy nangu rek ak mu ne defon dal amna lol mo koy tal ku ñew bëss ko rek mu nangu ak ko mëna don nak bu fekke baax nang ci suratul israa ay juroom ñaar fukk ak juroom ñaar suñu borom neena alayhi salatu wassalam aqimis salata taxawalal julli ga yudunukish shamsi ci bu jant bi jangal biko ila qasaqil layli dumti lendamu guddigi wa qur'an al-fajri ak al-qur'an fajar so dange lolu aqimis salata taxawalal julli ga gani faratal yudunukish shamsi ci jamono bi jant bi jangal biko ila qasaqil layli ba ci guddiga fa qur'an al-fajr ak al-qur'an fajr lutax inna qur'an al-fajr ndaxte al-qur'an fajr kana nek na mashhuda bi ni fekke tashhadu malaikatu al-layl wa an-nahar hadith bi non lako waxe yata'aqabuna fiikum bil-layl wa bin-nahar fa yattami'una fi salati al-'asr wa salati al-fajr yonte bi ali sallallahu alayhi wasallam malaika yi dañuy yeccionte ci yeen bi ay aylo day am malaika yo xamne ñoy fanan ci yow su fajere ñu dem am malaika yeen ndog yow bu takusani ñu dem noon la malaika yi def dañu ko yeen legi malaika mi yeen ndog ñun def na ci kanam tuuti mu dem yobbu walé li ñu yendo jëw li ñu yendo ngagn nit yi fi sattigum li fi ñoon jaajugum ka fi jox jigen loxo ten koy téré ka fi akolat benen jigen budul jabaram ka fi def nan yoy yep malaka mi gont legi lako yobbu ci kanam tuti motax ko yobbu tup ko gaw bala malaka me dem bu malaka mo demé nak da fay am yenen ñaar ñu ñëwaat ñom tam wala ñenen ñu ñëwaat ñomit wootu fi ñi xani ñoo fi yendu ñu ni tam bu ñëwé fekk fi keur yox tal fess ñi ne ñi ngay yendo ci bës bi ba fajar lepp ñu xam ko bind ko ba fajaré ñu dem bu ñuy di dem nak ñi di ñew ñoo gogu moy inna qur'an al-fajr kan mashhuda dañ koy fekke waxtu fajr wo malaika di ko fekke it suñu borom subhanahu wa ta'ala momit da fay ñew ba ci asaman su jege si tabarakallah fekke suñu di wax ku bëgg ku ko ñëram ku fi am jafeñ jafeñ yoyu da koy wax mom subhanahu wa ta'ala ci asaman su jege si lool nak ñun la ko sunna bindé bo dé def nak philosophie sa xel du ko nangu muku muku muku te ku jital sama kal ci texte da nga yagg fekk ben masala djubuul nga tebbi ko sanni islam day bëgg nga jital texte do indi xel waye bo fabe xel tek ci kanam texte xel munta dem ndax kon bu baba suñu borom du wacc teeru du wacc yunus ta alayhi salatu wassalam yalla da xamne xel doyuk nit mu waccel ko alquran waccel ko yunus bu koy wax lolé so jital sa xel nak da nga nan waw yalla su wacce fam ne kon lu fay nek lola bu ci def sa xel gëmal rek ni yalla neena dana wacc su wacce ak wacce melu ñu suñu wacce ndax yalla ndax jëmum jëf suñu jëm ñoo niro lool di duggal nit ci buntu bo xamne bi shirk lay doon moy bakane sallallahu alaihi wasallam mo doon jangal sahaba ya jangal as-salaf jangal at-tabi'un mo wax ni yalla subhanahu wa ta'ala bu fajare day wacce asman ci di wax nangam ak nangam tabarkal ñaan gi ngeen degg sax fiñ ci fajar bu jot ci radio dunya wa jogi di wax labbayk allahumma labbayk di ngeen degg ci bir muy wax ne yow yalla ci bisub arafat bi yaangi ni wacc ba jegeñu di tiit di ñu tiitoro ci suñu nawli yi di ay malaaka ak ñoom seen yoyu su yalla subhanahu wa ta'ala doon ton di wacc kon ahlus sunna wal jamaa duñu ko bindé nonu tabarkal alquran fajar nak lutax modi ay bi mufassirone nenañ isharatun ila salawat al mafruda fadhuluku ash-shamsi zawaluha وهو إشارة إلى الظهر والعصر وقسق الليل ظلمته وهو إشارة إلى المغرب والعشاء وقرآن الفجر صلاة الفجر فالآية رمز إلى الصلوات الخمس ودمتي تفسير القرطبي بن النكج تبارك الله نانا جولي جروم آية جي داكاي واني ناخ بني نه جندا دوكوب جانت بي نياري وقت لا نفاي دوغال ني تصبار اك تقصان متاخ صاح نيو بوك وقت ضروري sune qasqu layl maghrib ak isha mi timis ak je motax ñom ñi ñom ñaar ñu bok daruri qur'an al fajr nak muy wax julik fajar motax ñu qur'an al fajr ndax dañ fa bëgg ñu guddal al qur'an dañ fay jang tay neexal ko motax bëggu ñu ci fajar imam bi jang inna atnaka al kawsar wala ñaari ayat ñet dag ko da dem dañu bëgg mu jang sar bu gudd gudd gudd tay neexal ko lol te sar bay jangale yowmal qiyam baay dem ni ko yoy tabarakallah waye suratu kawsar ñoom ak suratu kafiruna ñoomak ikhlas ñoomak yoyu ci ci fajar wax deug yalla beggewuñ ko non motax bëgg nañu buñu salatu ba imam tambali lu way yeex yeex yeex bo ñëw fekk raka bu ñëk ba waye tabarakallah xawna gëna gaaw lool yalla ñal wa min al-layli sugude nak sugude fa tahajjat bihi na nga fa gor gorlu nafilatan lak muy luñ lay dolli nafilatan lak manam na nga def qiyamul layli ginaaw bo nelawé tuti so nelawu tuti nak du tuddu tahajjut dedet bala muy tuddu tahajjut da ngay nelaw tuti ba 3h wala 4h ci fajar dem 5h nga jog la nga fay julli mo tuddu tahajjut waye julli ge ba nopi lo julli wat nafil lay doon bu nek koor gi da ngay degg ni tarawé julli go xamné do nopi lu tuddu tarawé bo ci julli won fukki rakka ak juroom yo xam da nga julli ge ba nopi def ko nafil do nga lay tuddu tarawé moy nonu ñuy def ci bu koor gi defé fukki fan yeki mujju wala nonu la makkay def julli tuti nopi lu loolu moy tuddu tarawé tahajjut ci ko bëgg moy ku nelaw tuti def ko te su bëssé dé do ko netti القران دفني عليه الصلاه والسلام يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا ان سنلقي عليك قولا ثقيلا مودي جوروم نياري مير يو خامني سني بروم سبحانه وتعالى داف كو ديف بروغرام يارسا بكان بروغرام يارسا بكان مودي نازل غودي ورتل القران واذكر اسم ربك وتبتل اليه فتقص وكيلا wasbir ala ma yaqulun ak wahjurum ajran jamila jurum ñaar yoyu moy programme yu yar sa bakan ci goor ak ci jigen ku ci noppi man nga yar sa bakan ku ci neppul tabarakallah do noppé dembam yak ñu cëm wala ñu aydu wala ñu na mama bet wala ñu na mom kat nangam nangam jurum ñaar yi moy programme yar sa bakan motax alquran ne yoonu ci bi wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak mu nekk ndal nafila moy lo xamne du farate ak yow dang ko dalé ko bu dang ci liggéeyu kay lo ngi tudde ay heures supplémentaires nga xamne dang koy defal ki lay liggéeyal waye bindulul kon ci contrat bi mu la koy fay ci tew tew suñu borom subhanahu wa ta'ala momi defam lolu ni ñi bëgg jël tusbar nga def bu ñu tusbar ba nak fi nga def bu ñu bëgg jël takusan nga def bu ñu jël tus ba nak fi nga def bu ñu jilé bu ñu bëgg jël liggéey nga def bu ñu jilé gey ba nak fi nga def nga daldi safaawu ci batay su guddi jote nga tuddu tuti ba 4h wala 5h nga jog def yoy ngay def ay heures supplémentaires la yo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala dala koy fay fi ci aduna dencal la ci dara fi ci al-akhirah tabaarakallah subhanahu wa ta'ala nafilatan lak waye amna ci dama dem ñoo xamne shaytan di len bayyi ñu def ko buñu julli farata dañ ko teyel waye bu de nafile gi mom tabaarakallah duñu sug rek sug sigi dañ ne assalamu alaykum buñ ko tayal duñ ko sabbal duñ ko taxaw bu jup ñu ko ru ko jup ñu ci jup su jëri jup ndax lan setan moy fexé ba jullu yoy duñ ko respecté soy dem ci dakay lay nak dana ci yëm ci sabaram subhanahu wa ta'ala tahajjud wala nafila lu ci nit def da koy teylu ni muy teylu julli farata ndax ño bok ay farata tabarakallah fukki farata ak ñent ki ñom ñep yalla ne ko asa qayna an yab'asaka mudakkala rabbuka sabaram bodé deki maqama mahmuda maqama gogeur te nenañu mufassirone ñu ne maqama mom moy ash-shafa'atul 'uzma modi ramum guri gam ñu ram nit yi sallallahu alayhi wa sallam ñu na xiyamé neena sama xéddu ñeppay dugg aljanna kullu ummati yadkhulun aljanna ñeppay dugg yalla nante bokku ñun ñepp tabarakallah illa man ababam def ku bañ nak moy ku ko nangutu tak mom ñun ci bi alayhi salatu wassalam ibn abbas dana wax ni aza mom ci yalla wajibala moy da ko nara def tabarakallah aza an yabhasaka rabbuka maqaman mahmuda bode tahajjud di nafila xeyna sa borom dekkal la ci maqam bo xamni bi dang ko sant lol maqam bo xamni bi dana neex ci yow lol waxul jël ñaan nak nga nan rabbi yow sama borom mang lay ñaan adkhilni yalla nga mu duggal sama qabru mu doxala sidiqin dugug deggu wa akhrijni mang la ñaan yalla ma gënne sama bammel mu ko rajo sidiqin gënne deggu waj'alni yalla ma defal sultanan nasiran min ladunka yalla ma defal sultanan aw lay nasira dindimbal min ladunka bu joge ci yow yow yalla mang lay ñaan mang ngi gor gor lu di julli mang gor gor na fi mu na ko waye boy def ñaar yoy nak bu mu la taxana bu na nga ci boole dina ndax yalla do def rek dal ne kon nak ñopi na ci mbir yi da ngay cey boole di ñaan rabbi adkhilni mu doxal sidiq yow yalla yalla ma duggal duggu gu deug wa akhrijni mukhrajal sidiq nga genn ma genn ak duggu waj'alni nga defal ma min ladunka sultanan nasira wa qul rabbi adkhilni mu doxal sidiq wa akhrijni mukhrajal sidiq waj'alni min ladunka sultanan nasira ba demé ci mufassiruni nak da fay am ño xamne dañ koy firé المراد دخوله المدينة المنورة وخروجه من مكة المكرمة حين أخرجه المشركون بمعنى الحسن الضحاك يوم نون لنكوي تفسيره موي بمي جن مكة دي قداي دي جن مدينة لن يوخني لولا موي وخني وهي الأزهر مودي معنى الأول لأنه سبقه لفظ البحث والقرض الدعاء بالموت على الإيمان والبعث على الإيمان mo di soode seenu nak ni yax bi tedde ali salatu wassalam siyaha bi nga xamne mo wessu legi day deppo ne day ñaan genn aduna ci gem waye dekk ci gem yal nañu ko yal defal subhanahu wa ta'ala wa qul qalna jaa dikna al haqq dug wa zahaqa damna al batil tahan jaa al haqq dug dug dikna wa zahaqa al batil tahan damna بمعنى سطح نور الحق وضياؤه وهو الإسلام وزهق الباطل وأنصاره وهو الكفر جوج آية صلوات الله وسلامه عليه نانا نبم
3: أولئك نين بخام يلعنهم الله ويلعنهم ويلعنهم دليل رب الأعينون كيف وقنا دي رب ربنا مؤي يرمان دي الله لن يدعك جواجي لولو ما يربون يالله bu ñu diw ya rabbu nako moy yalla neena yermane bu mu demati ci mom mo tax bari na yo xamne dang koy def yoonte bi ne yalla rabbu nako lola boko xame moy dang ko wara bayyi ndax yermane yalla du ñew ci yow luñ la ñaanal ñaan yermane yalla illa lajeen lu ñu nga xamne daanañ ne bu xam xam waye taabu tuub nañ ginaaw gi daanañ ne bu xam xam waye taabu tuub nañ ginaaw gi wa aslahu ñu defarat lañ yaqoon wa bayyinu ñu leral leralat liñ neppoon ba tax ki tuubam du yomb kuy nepp xam xam sa tuub du yomb ndax ñatt ngay def da ngay tuub li nga def defarat ñi nga yaqoon leral la nga la lewal ba tax at tuubam du yomb fa ulaika ñi de atubu dana tu dana nangu tuub alim ci ñoom wa ana ndaxte man yalla at-tawwab may nangou ko tuubi ar-rahim may jegal ko tubakar yalla nañu nangul suñu tuub te jegal ñu suñu bakar di barakati sawmi ramadan yalla neena innal ladhina ñi nga xamne kafaru deene wala yedina yalla wa matu ñu de wa hum te ñoom bañu de kuffar mi nek ay yefa ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار ناخ نيت مانا نيك ييفر بامي لاتي دي متوب وايي نيك ييفر دي تي كيفرغا اولئك ньоньо عليهم دي دواتي نيوم لعنه الله ربهم يالا والملائكه اقربهم ملائكه والناس اقربهم نيت ني اجمعين نيت نيب نيب لين ديرب الله تعالى موسى خالدين ويسخلنوا فيها جربما خالدين ويسخلنوا فيها جربما لا يقصف دنيا ايفال مك عنهم تنيام العذاب مبغل ولا هم ينظرون كن ولا هم ينظرون كن دلن خاري كن دلن خاري دا بني ديرك تملي مس مبغل لول ماي ولا هم ينظرون دانيي دي لغي tambale mos mbugal legi mo di ñom bu len roofé ci seen bir bammel ba mala fi ñew laaj len di laaj rek ñu daldi tontu seen tontu yu jadd ya lañuy daldi indi mbir yu len di tital lepp luñu gën raal ci aduna ci dañ ko ni seen xabru xam nga dama dame amna ci ñoo xamne seen ndax rek lañu raal bari ba yalla indi len ay 45 ci nax seen bammel waaw fekk wa jox xane mbott rek la raal yalla nañu ko 45 mbott mu anam dal aduna ci ku ne ci ñun ñi rek am na lool bokk gisee rek sa yaram bi daw bo fi toñe yalla nak bu dugg sa xabru loola la lay andil bu lay sul bu gaay wuñu ko rek affaire yi tambalé ñew wala tay ku yalla non bu lay sulé na la boole 15 yo mu woor leen la nga and ak yo loolu jarna jaamu yalla ba faa ñe fuk yo juroom kep ci xabru xol sa neeg binin yaato boko bokke ay yo ni ngay sonni ben yo kep bu ne ci ki neeg rek bala nga am jamm da genn ndax yo dafa sof ñaar ba bu la ci yit mat la yu xwo morom yi bu ñewé la maté dan na ñay waangé morom yépp dan ni anam ko defé neeg bi tamulé fess ak yo ci li yo gëna bañ moy nga leen di gupp ñam ñepp li dari and rek duggono ci biir nek bëgg suñu borom kon néna ñiko wéddi té dé ci kéfer bu ñuy dé rek tambali bu bëgg Allah jalla musal wa ilahukum na ngeen xamné seen yalla ji yëngama adama yépp ilahun wahidun jenn yalla la ilahukum ilahun wahid jenn yalla seen yalla ji jenn yalla la jeufam ji jenn la jeumam ji jenn la melam yi wenn la la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim la ilaha amul ben yalla illa huwa kullul koku lepp luñ fi wax yalla lola du yalla illa huwa kullul mom mom rek moy yalla ar-rahman moy yeureum wa aduna ci yeb ar-rahim moy yeureum ku ko neex ci al-akhirah yalla nañ ca bolé tabarakal inna fi khalqis samawati yalla neena inna fi khalqis samawati nek na ci bindu ka asman ay ji liko taxawacc modi ma nga wacc ci al-madinatul munawwara kera ba yalla ne wa ilahukum ilahun wahid kufar quraish ne lolou munta nek lolou munta nek ñun ñangi am juroom benn téemër yalla ak fanweer ak juroom benn ba paré am problème ñen def fi indi benn yalla yalla ne inna fi khalqis samawati wal ard bindi gi yalla bindi asaman mu nek juroom ñaar wal ardi ak sursi mu nek juroom ñaar waqti la fi layli ak wote ak guddigi wan nahari ak beccëk ni guddigi wote ak beccëk su guddé mu sédd lëndëm kenn ku ne wuti fo tudd su bëccé gé mu lér kenn ku ne wuti lo lek wuté bob wal fulki ñentel ba moy gal allati tajri fil bahri gal bi nga xamné day daw ci géej bima yanfa'un nas tay ënd lu jëriñ nit ñi mu ñent xolal gal nu mu diise ay ton bi ci nek muy teumb ci kaw ndox mi te du soxu te man boma jëlon fi nek ni duggal ci ndox ma ñak ko sas boma ci duggal daali ñak te gal gi mëna jël sama téméri morom nek ci kaw ndox bu len defé ne Musa yo gaayé de suñu boroma ndax bu do ne toyo fay la wala yoyu bu ci tegey su tabarakal ñeent wama anzalallahu ak yi yalla wacce min as-samaa'i mu joge asman min ma'in ci taw xola taw bi ni mu ñewé su naaju tangé lo wër mu wow jant bi man ka ndox ma ca nekkon acc ko naja ngi ni lo ca wer fi nek nak jant bi manke ndox sa ca nek ak ko ndox yi ci dakar yeb jant bi manko ko ak ko ko fi fo ñu wo lolu ni mi tollu ndox mu bari la waaw ak yi nga xamne mom lañuy toyal motax ma'ruru safi dawul nan ndoxum taw te bu xasse dem ci kaw yalla da koy filtrer segat ko bu ñu yoo du sax lam doon sax mais xam ngeen ne gono yi fiñuy sang way asaman ci da koy jëlat bi yi fiñuy sang way asaman ci jëlat lu toy rek mu jëlat ba par nak indi at ko muy ndox di taw neex muy bëgg de ñukay naan Allahu akbar amerique ñu koy jëm depp ay machine ci ndox mi ndoxum giij mi mu fegg la ci nekk xorom yépp wacc ko nga naan ko mu mel ni ndoxum la deger mi amerique yaa ngi koy jëm waaye suñu borom gis nga ni nga koy defe moom moo gën a yéeme parce que ñoom américain bu ñu koy defit dañuy dem ci géej gi rek waaye ndox ndoxaan yépp ñu dajale ko loolu day daal di jafe yàlla nu lay def su nawetee nag bu ñëwee moom ndox moom mu tiim ñu am na ngelaw soo xam si su ko ngelaw su uppee rek ndox ma daal di commencé wàcc ndax seddaayu ngelaw si barkal bu ubbi si cin gis nga ba ubbi ko saxal si day topp kubéer gi waaye loola topp kubéer gi ndox lay doon boo ko walbatee da nga jékki-jékki rek daal di fi gisam ndox moo tax tàngooru jant bi tam nun lay manqué ndox mi waaye bu ko seddaay ñëwee rek upp ko rek mu daal di ñëw nekk am ndox su ndox ma ñëwee nag muy taw ba fa ahya bihi al arda yàlla dekkal ci suuf si baada mawtiha ginnaaw bi suuf deexe wa batta fiha mu génn ci suuf si min kulli daaba lépp luy dox lépp luy dox moo tax bu nawetee liy dox day bari min kulli daaba lépp luy dox gunóor yi fii yool yi fii mbëtt yi jóg si ndax yi lenn lu nekk jógaat tabarakallah min kulli daaba wa tasrifi riyaahi ak ni muy walbatee ngelaw yi moom yàlla xolal ci ginnaaw bi ñu wërugul nim Dakar tàngee woon yàlla jékki-jékki rek wëlbati ngelaw yi fi nekk nii tabarakallah ndaw ku ndaa yépp ñeme nañ koor gi ndax tàngagut waaw ndax tàngagut te wëlbati climat boobu dafa yomb suñu borom lool bu doon ñun da ngay wutum machine bu koy def waaye ni mu lay indilee sedd noonu la lay indilee feebar waaw ñun noonu la da ngay wut climateur muy seddal seen xolal ci ginnaaw bi ñu wërugul nim Dakar tàngee woon yàlla jékki-jékki rek wëlbati ngelaw yi fi nekk nii tabarakallah ndaw ku ndaa yépp ñeme nañ koor gi ndax tàngagut waaw ndax tàngagut te wëlbati climat boobu dafa yomb suñu borom lool bu doon ñun da ngay wutum machine bu koy def waaye ni mu lay indilee sedd noonu la lay indilee feebar waaw ñun noonu la da ngay wut climateur muy seddal sa néeg bi ndekkati mi ngi lay rey wala nga wut ventilateur teg bu guddee nga taal muy uppi rek ndekkati mi ngi lay rey ñun noonu lañ mel wala nga wut glace di naan rek ndekkati mi ngi lay rey dara nga ci mënut ni mu lay ferale noonu la lay gaañ doo ko yëg nag léegi am naa yàlla nag bu walbatee climat bi moom dara day jékki-jékki rek walbati ko mu sedd guy mu jékki-jékki walbati ko mu tàng jër yàlla jëlalu wa tasrifi riya wa sahabi ak wa sahabi al musakhari ak niir yi nga xam ne dañ leen a tàggat bayna samaa yi ñu nekk diggante asamaan wala ak der suuf am nay niir yoo xam ne boo leen xoolee nii rek ñu ngi nekk diggante asamaan ak suuf duñu laal asamaan bu ñu dara ci suuf yàlla tàggat leen ñu nekk foofe di daw di yóbbu ndox mi fu leen neex yàlla nee na yii ma lib la ayaatin mandarga la muy wane ne yàlla am na mandarga la muy wane ne yàlla kenn la li xaw min ci nit ñoo xam ne yaaxiloo na am nañu xel dañu nga jëfandikoo seen xel wallaay ku jëfandikoo sa xel ku ne da nga xam ne yii américain yi mënuñu ko bind asamaan bind suuf wuutale guddeeg bëccëg di dawal gaal ci kaw géej yi di wàccee taw di ci dekkal suuf bind ay daaba yu dukkat ci suuf di walbati ngelaw yi tàggat lii ñu wax niir yi muy juróom-ñeenti mbir loolu suñu borom tabaraka taala rek moo ko mën yàlla nee na wa min annaas am na ci nit ñi man koo xam ne yattaxisu day jàpp min dunillahi leneen la dul yàlla andaada def ko nawle yàlla yàlla nee na am na ñoo xam ne dañu fiy bàyyi yàlla jël leneen la dul yàlla def ko nawle yàlla yuhibbunahum biñu len di bëgg ka hubbillahi min wara bëgg yalla bëgg ben mbir ba bëgg ko ni nga bëgg yalla yalla neena bëgg gogu bokal la lo bëgg mo xam nit la mo xam lu mëna doon boko bëgg ni nga bëgg yalla yalla neena bokal la yuhibbu

0: جهنم التي تتوقد على أهلها. تفسير طبري جك نيار سنيار خطل جرم نيار فك أك جرم نت هنا من طبري شيطان اللي هو أي فرندوم نيكي جاكبل نيكي فرل نيكي نيكي نيكي نيكي بوك سنيو سخشا سوارا ونه خمي تبارك الله نيكي نيكي نيكي متما نتخ شيطان ني مثل ni nek ci hisbu bu appartient ñoo ñu nek li ngi koy defal man nga ne bo dañ ñu faal mo ëpp moom li muy def ndax moom maam gat na léegi tabarkalla mu nga tëndu ca géej gën tëdd jaaxaan ca tabarkalla loola mu tëdd muy gàng naayam ga wala ba muy tiliyaanam ga daal yebal gaay nag ñu ñuy tasaar ñii mooy jaaxase góor ñi jigéen ñi balay xew xew ñoo koy defal loolu ñii ñoo dugg ci kër yi tas yi ñii bu yoor yooree ba nit ñi ni seen liggéey ñu yoor ndànk dem ci xale bu sëy waxal koy tas sëy ñii day liggéey ñoo lay fekk sa ngay liggéey yëpp jéem a def sa diggante sa patron wala nga li may si tëral mooy ñoo la war jàppee lim ni ñii seetaane moo leen di jaxase tabarkàlla wala boog partenaire seetaane ñoo leen di jaxase ndax ñoom ñëpp yekkoo na ñun asaabu saayo na ay gaa yu baree baree bari yoo xam ne fal na leen ñoom ñooy jaxase nit ñi ñooy jaxase góor ñi jigéen ñi ci turu ay way turu ay fecc turu ay yu demenik yooyu tabarkàlla alladina kafaroo ñu weddi yàlla surat fatir aaya juróom ñaar ñu weddi yàlla ñoom ñëpp lagum am nañu azabun shadid ndugal mu métti ñoom ak seen kilifa boobu di iblis walladina aamanoo ñu gëm nag وعمل الصالحات تيلف لباخ لهم أمن مغفرة جدل وأجر كبير أتاي غري يالنا نجال بولي ني گم يالا تيلف لباخ أمن مغفرة أمن أجر كبير وا نيوم ني گم يالا گم بلغو موتاخ فالإيمان تصديق وقول وعمل موتاخ نيوم إيمان أك عمل صالح بني تاخاليكو إيمان أك عمل صالح بني تقلقه قرن الإيمان بالعمل الصالح ليشير إلى أنهما لا يفترقان فالإيمان تصديق وقول وعمل إن الذين والذين آمنوا وعملوا الصالحات قمنوا قمنوا وقفقوا تسام قول من تصديق وقفقوا تسام لم من قول ويسين تردكوا جفه من عمل ñoom lawum maxfira wa ajrun kabir yàlla ñu kala defal afamun fiina lahu mo ndax ci nga xam ne dañoo rafetal suu amalihi jëfam ji ñaaw faraahu mu gis jëf ja xasanan bi rafet waaw koo xam ne dañoo rafetal jëfam faraahu moom mu gis jëfam ji ne xasanan jëf ji rafet la loolu istifham la jawaab bi dañ koo xasab dañ koo dundi maanaam soo ko doon taqdir da naan afaman zayyina lahu wala zayyina lahu shaytaanu amalahu sayi xata raahu xasanan wastaxsana maa huwa alayhi min alkufri wa dalaal ndax kooku dana mel ni kaman istaqbahu wajtanabahu waxtaara tariqa al iman ñu xasab wax ji daa di wax leneen moo di yàlla neen mu ndax ci nga xam ne cheytaane rafetal la muy def faraahu xasanan mu jàppe ko ne rafet na gis ko ne rafet na ndax dana mel nit nga xam ne bu defeelu rafetul ba kanam mi yedd ko conscience am mi yedd ko mu yëg na lim def baaxul ndax ñaar ñi daa yem déedéet ñaar ñi du yemm ko ndax kee ba kanam mooy al amaara bi suu kii rek ba kanam mooy annafsu lawaam moom bu defee loo xam ne rafetul bakkan bi day wax ak moom ne ko du li nga def rafetul nangam nga war na def nga dem di def nangam du sa yaram ngeen yii ci mbedd mi rafetul du sa tel bu gàtt gii rafetul yu yaraax yi loolu cheytaane moo xamal la boog loolu nafs lawaama da koy wax ak nit moo tax ndeysaan léeg-léeg nga tafee bonam jigéen boo xam ne gii nafs lawaama la yor waaye nag du ci góor-góorlu day xëccoog moom su toogee ci oto lim sol gàtt ndeysaan day fab saag bi teg ko ci pooj yi ngir xam li mu def baaxul
1: lolé muy dox ci mbéd mam yagg mu koy xëc ci ginnaw ndax mu wacc ci suuf day faan ba gis na ki bakk na mi nan ko xam na li ngay dox ci mbéd mi day wax deug yalla am du ñoom lolé ci solo ci gog nga xamné moy rob bu yoy xew légui tabarakallah nga xamné dañ koy xar ba ci ndigli dal koy yew yew fofu ak laxasay muy naw muy tey ci boor om bi li tax muy tey moy xam na né awram mi ngi genn ci biti waye mu ko teyenu ndeysan nga gis ne bakana mi nan ko ni ngay dox ci mbeddi baaxul parce que ni mu ngi gis sa yaram bi ndeysan mu diko ñoddi waye nafs lawama bi mu yor mom xale bi xam ko te yarignu ko ci dimbali ko ci motax legi joge fofu daf koy jafé pour dem ci an nafs mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati koku ko dimbali rek mu dem kep koy dox ci mbeddi sonu gatt sonu yarax sonu lula gisut ngay ñodde ka defarat ko ko ko defarale jappale ko lu mu tuut tuut rek mu baax waye nak bu ngeen jappale ndaysan barkalla kon nak afamun zina mu nak nga xam dañu rafetal lewu ci mom su'u amalihi jëfëm ju ñaaw fa'ahu mu gis jëf ja hasanam moy rafet ndax dana mel ni ki nga xamne mom su jëfé jëf ju ñaaw dina xamne ñaaw na mu tuup ko yalla neena ñaar ñi duñu yam fa inna allaha yalla yudil moy bayyi musanku may yashaw ko ko neex wa yahdi moy jibal may yashaw ko ko neex fa inna allaha yalla yudil moy bayyi musanku may yashaw ko ko neex wa yahdi moy jibal may yashaw ko ko neex ay ji ci ni waxtane dogal manam nit ni ko yalla moñe munu ko teggi ni ñewé al qadariya ak al jabriya ni fi ngeké dañ na lu nit def yalla ñene ñu ne dedet bu nit defé lu bon moma bu defé lu bax yalla ñu ne fi de yalla def ne yudillu moy sank ma yashaw ko ko neex wa yahdi moy jibal ma yashaw ko ko neex waaw ñu lañ koy waxe waaye soo ko déggee noonu rek yow da ngay di gis ne kii caaxaan kii fo kii carte kii mariage kii bëlut kii sol lu baaxul kii jël yëfi jaamur ah kenn ku ne li ngay def dañ naan rek yàlla nga xam ne bu waaye defee benn mbir ba mbir ma jural ko résultat baaxul mu ne yàlla waaw yàlla tabarakallah moo maye doolay def lu baax maye doolay def safaan ni maye doole nga mën a jël xaalis jënd ci almet taalub néeg nun la maye doole nga jël xaalis jënd ci tàngal macc moom nag ginnaaw moo maye doole yi jënd almet taal kër gi maye doole yi jënd tàngal macc kon ñaari doole yépp mooma waaye nag taxul mu digle jënd almet taal kër gi misal kenn ku ne bu waamee sa doom buñ jógee ci école ba ñëw ne la fourniture yi lañ ñuy laaj kenn ku ne la muy jar ñu ne la juróom benn téeméer la waaye waaye sa ngaa may sa doom junni nga may la ñoom ñaar ñëpp ku ne junni kenn ki jënd ba noppi moom la mu defal mu ñëw may ko yaayam ka def jënd ba noppi la mu defal mu dem jënd ca almet ñëw taal saal bi wala mu jënd ca marto ñu toj ca la bi ñoom ñëpp yàlla may doolay li ñu def waaye ki jënd marto toj cale bi ay jëfam du yow lañ koy laaj loolu mooy bu yàlla mais fa inna allaha yudillu man yasha mooy seetaan mu sànku ku ko neex waaw kooku yàlla mën naa yebal malaaka malaaka mu ñu téye ci marto ba waaye loolu programme yàlla du noonu parce que yooyu suñu mbir la ndax yàlla defal kenn lu man wa yahdi man yasha yàllay jubal ku ko neex loolu mooy ñaari bir yooyu kon nag fala tadhhab nafsuka bul yóbbu sa bakkan bi hasaratin alayhim hasarat ñuy rëcc ci moom fala tadhhab bul yóbbe nafsuka sa bakkan bi alayhim ci ñoom hasaratin ay rëccu jëriñoo rëccu bàyyi ju ñu bàyyi iman mu ne mën a jëriñoo rëccu jëru deccu ci yow inna allaha yalla alimun ko xam la bima yasnaun ci lepp lu ñuy def yalla alimun ko xam la bima ci lepp lo xamne yasnaun ñu koy def suratu fatir ay juroom ñent wallahu ta'ala allazi moy nga xamne arsala riyah moy yebal ngelaw yi ba muko yebale fatusiru ngelaw li di yengal sahaban aw nir fa harakat as-sahaba wa ahajathu yalla yebal ngelaw ci katanam mom subhanahu wa ta'ala bi ngelaw li ñewé yengal aw nir su ko yengale yalla mu ne fa soxna wu ñu amat ko ila baladin jeme ko ci ab dekk mayitin bu bekkor ila baladin mayitin jeme ko ci dekk bu bekkor bamu deme ci dekk bekkor bobé fa ahyayna bihi ñu dekkal ca al arba sufsa sufu dekk ba wa ñu wacc taw ba bari ba'da mawtiha ginaaw ba dekk ba bekkoré kazalika ñu yalla dekkale sufsi kazalika mi yalla dekkale dekk ba kazalika mi yalla dekkale gantax gi naka nonu an nushuru moy dekk gi ci bi xabri kon yalla misal na fi naka lay dekkale ñi de am dekk gi ni amu ñu nawet yalla yebal ngelaw ngelaw dem yengal niir niir jog suñu borom omat ko ngelaw ak niir and ba dem ila balad mayit ci dekk ba d'accord ko defé météo dali gis ngelaw li dali gis niir wi mu dali xamné daw bi mi daw vitesse bi nangam la té ngelaw la na toll ba raf sangam ko lenu aksi fa ahyayna bihi al-ardha ba'da mawtiha kazalika naka nonu yalla mun an nushuru moy dekk gi al imam ahmad nekena di jele ci abi ruzayn al aqili ma dafa am ben bis mu ne yow yunt bi kayfa yuhyi allah al mauta wa ma ayatu zalika fi qalqihi nek la yalla dekkale ni fatu ak lan moy mandar gam lolu ci mbefi yunt bi nako ndax nas nga romb aw xur sa xuri mbokk yi mu ne ko waaw mu ne nga rombaat fa ginnaaw ga mu yëngatu bañ ca tawe mu nekk lu am vert gancax gi sax mu ne ko waaw ya rasulullah mu ne ko noonu la yàllay dekkale al mawta noonu mooy ayatuhu fi xalqihi akhrajahu imam ahmad wa abu daud wa ibnu majah ibnu kasir ca tafsiram ba mu ne bëri na lu yàlla tegtaloo ci wàllu lekki ak dekkal ci dekkal gi muy dekkal suuf ginnaaw bi suuf dee mu ne ndax suuf day nekk loo xam ne dafa nekk lu dee d'accord amul benn gàncax gu sax ci kaw wala comme su yàlla yebalee niir yi mu yenn ndox indi ko taw ko ca kawam ihtazat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahi mu ne ko noonu la yàlla dekkale al ajsadu yaram yi su yàlla bëggee mu dekki mu dekki muxtasar ibnu kasir ca jikkam ñetteel ba xatum téeméer ak ñun fukk mu tax taw bi yàlla dekkale li dee bu ko tawoon ci kaw nit ñi fi mu ne tabarkàllag bu subaa ña nekkoon yoof te ñu rob leen fa ca xabu yo ñu dekki ña ñu roboon feneen ña ñu roboon feneen ña ñu roboon feneen ñépp dañ jógaat ñëwaat seen kër la yàlla roofoon as roppi woon ca ashabul kafi ba ñu tëdd mu roppiwaat ko ca mu roofaat leen ko ñu dekki loolee bu ko yàlla roofaatee ñi nga xam ne ñoo faatu ñoom ñépp ñooy dekkiwaat kon daal man kaana yuridu al-izzata képp ku bëgg teraanga fa lillahi al-izzatu yàlla moo yor teraanga jamiican teraanga jëpp waaw man kaana yatlubu al-izzata al-kaamila wa sa'adata al-shaamila falyatlubha min allahi ta'ala wahda fa inna al-izzata kullaha lillahi azza wa jal batay ba'd al-'arifin amna ci ko ne man arada 'izz ad-darayn falyuti' al-'aziz ku bëgg teranga ñaari kër yi na top borom teranga gi muy yalla tafsir qurtubi lañ ko jëlé jëk jukki fukal ñent katum fanewer ak ñaar fuk ak juroom ñent suratu fatir ay fuk man kaana kep ko nek yuridu al-'izzati di bëgg teranga na xamne falillahi al-'izzatu yalla momom teranga jami'an teranga jep lepp li teranga ci loxo ci borom la tek moy seddel teranga yi motax ko xam bi jar ngay jaay sa ndor ba ngay def moy genn ci mbedd ñaan mom me moko def ba ngay wax dañu deg naan ah moko wax way gëm ñu ko ndax ti limbu mo def nang teranga yi aduna jarul jema sakku ci nit ba far ngay jaay sa ndor bu lola hadith be non yabi'u dinahu min ad-dunya bi 'aradin qalil teranga yi aduna amu ci lan mu jar jaay diine amu ci lan mu jar jaay ngor dama ne amu ci lan mu jar jaay dignité tabarakallah man kana yuridu al-'izzata da nga mel na le nek fi bu suba nga nek fele xam li bu suba nga xam la wax li ak lu nek sun borom neena fa lillahi al-'izzatu jami'a ilayhi yalla yas'adu layyak al-kalimu at-tayyibu baddu tay kep ko wax al-kalimu at-tayyibu baddu tay ilayhi yas'adu ci yalla layyak lepp baddu tay ko fek baddu yek wut sun borom ko du'a ñaan baddu yek wut sun borom ko def tilawatu qur'an jangal qur'an baddu yek wut sun borom ko def tasbih subhanallah baddu yek ilayhi wut sun borom ku nam dal sun borom ak yu dem ni koy ak yenen dox ci mbokk wax lu ko defar baddu yek wut sun borom dox ci xam xam gën ko yaatal baddu yek wut sun borom إلى الله يسعد ذكر العبد إياه وثناؤه عليه إليه تيالا يسعد ليه الكلم الطيب بعد بطي ولكن يقول والعمل الصالح جفجباخ يرفعه موك يقول والعمل الصالح يتقبله تعالى ويثيب صاحبه عليه قتال من لا يقبل الله قولا إلا بعمل ومن من قال واحسن العمل قبل الله منه عمله او تقبل الله منه عمله يلا كن كما هم لباد بتاي دي يجي نفجو باقنا موكو يجي بنيون كي سلسل سن رجو بدو يجي te xamlo bouton bi ngay bës ci yi lay yéegal machine bi lay yéegal boko jaawale da nga ñuy rombu jëm ci kaw soko bëgge té aglo ci do ak ci ñu kon amul salih fofu jëf ju baax moy nga xam bouton bi ngay bës bu machine bi ngay yéegi bu ba fi ci defam nek mu taxaw ubbe ko nga wacc jëf ci kaw suuf yépp lu way jëf ci lu baax wala lu way jëf ci ay wax bu yéet lu dul jëf ju baax mo tax lay leen nit dina yor kurus di fekk wala mu yor téré di jàng te la muy jàng du yéet di romb asamaan su jege si lu tax al amalu salih da koy yéegal nga xam ne yarfa'uhu jojale dul def benn misaal nit koo xam ne kii dafay kàtt te yor sa kurus yor sa téere yor sa satala jëf yooyu ngay jëf al amalu salih ba koor ni yéegal booba la defut nit koo xam ne kii dangay wor ndaa ngay lekk ak ger ñu lay koromp ngay nangu jëf kàddu ya lay wax muy kàddu yu baax du yéeg ba tax al amalu salih ba koy yéegal moom nga yor foo nekk fu ne booy yéeg dafay am la fay teg benn estel bu gudd ngay teg wala nga jël yéegukaay yi ñuy yéege waaye su jëm bopp rek na cop pep ak tege ci kaw loolu kenn mënu ko moo tax wax yi ngay wax ak yu sikkar yi ak ñun seen yooyu su fekkee ne andut ak jëf ju baax yàlla ne na du yéeg ilayhi yasadu alkalimu tayyib
0: waye wal amal salih yarfa'u
1: digen jo xamni daana ci biir kër jëkëram gi feñ dak fe jundi dak fe wor dak fe na ci asaka dak fe sarax waye nak bu jëkkat wor jëkëram lu ko jamm genn kër wala mu on ko wala mu def ko yek suñu ñoon yoy muy jëf la yalla bu topato bu jëf gi du yëk ndax bu am laaf yu ko yëgé ci kaw ndax laaf ya ko dem yëgé moy al amalu salih ginnaw mom nak do def al amalu salih jëf gi du yëk إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه متخ لجس بانو عيد بنت خدق مجمكو أيون يون جرنكو الدار ملك من من أن بنجم وانكو جانا نانو لجس بانو عيد بنت خدق متعملكو تايدا ولكو دون ينياري وان أثر بسات متخ نق العمل الصالح يرفعه جاكي يكتي جو جليلف كنت barkalla zikr yi baxna yerde yi baxna jinn yi baxna wor yi baxna waye al amal salih moko yekati al amal salih yarfa'uhu moko yekati kon ku bëgg fay jëf di yekati ko la bok ci ñinga xamne ñoom la yalla yekati seen jëf seen al kalimu tayyib ah bu ngay jëf jëf ju bax ko mëna doon nak booru jëf jëf ju bax al amal salih du am al kalimu tayyib la yas'adu bi yek ila allah subhanahu wa ta'ala والذين يرقمون في طول ينكرون السيئات ملي لال تخاي داف لو دم ملي لال تخاي داف لو بون لال تخاي داف لو بون جيما فاي نور الله لال تخاي داف لو بون ني جيما تاس موك دي لال تخاي داف لو بون ني جيما تاس تي نوني لوم ام نيو عذاب شديد بوبل مو متي ومكر اولئك هو يبور ومكر اولئك تخنيون هو موي ليغا خامني يبور موي علاكه نون سان تخه موي ليغا خامني مو لاندي علاكه هالك وباطل لانه ما اثر احد سوءا ودبره الا ابداه الله اثره ولا يحيق المكر السيء الا باهله مفسرون والاشاره هنا الى مكر قريش برسول الله هنا اجتمعوا في دار الندوة وأرادوا أن يقتلوه نعم عادي من الجوخن تخيما قريش للم فخيلن رسول الله نجوا من نب كدار الندوة فسن كل ينيري لا نتكو لا نجنكو القرآن يقول منه وإذ ينكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك بارك الله مفسرين نين كو واخ با دما سي تفسير الكشاف دوك نيتل با خاتم نيم تينير اك جوم ñar fuk ak juroom ben fofu la wax ci joge dañu dajé ben def ci daru la do def réño bu am solo ci ñom fati yene def ñet ci yoonte bi ben bi moy tii ko ci diine ci li ñu nek ñom ci ay jaxan buñ ko amul ñu ray ko buñ ko amul ñu gënne ko way diam kuri diga lo lay tek surtu fati ay fuke ci borom nak ñu jëme ci lolu ñu tudal ci dalailu tawhid wal bahs ñi tek tale ne mom yalla kenn la ak ñi tek tale ne dekk amna ndax wax na ni alquran lo fi deg mukk mu nan yalla amna lolu alquran wessu nako ndax xam na ne ki wax wax ji yalla kon alquran mom du wax yalla amna nit ci ka bu nangone ang rek legi wax nak ni moy kenn mo ci def fofu di ñun ben way ne ko ya jël sunu teeler mu ne jël ko ba mu yag ñu la ñu na la avance juroom fuk kon limuy tek ci moy mo jël teeler bi limuy tek kon mo jël teeler bi kon togal mom ba mu nangu ne mo jël teeler bi balay avance kon su wala moko jël kon yalla mom xamna ne amna motax alquran ni wax mukk naan yalla amna ni moy tekkal ni amna day wax ni yalla kenn la li moy tekkal ni yalla kenn la wallahu yalla khalaqakum moy ki len bind min turabin ngeen joge ci suuf yalla mo len bind min turabin ngeen joge ci suuf nak lo way ni lek lu ne lo wala muy lek moy jur ci yaramam dere jojo moy jur ci yaramam maniyu maniyu mo ne kon
0: man ni maangi joge ci deret deret bi joge ci lek lek bi joge ci suuf suma ginaaw ga min nutfatin mu dugg len ci nutfa nutfa moy li na ci goor ak li na ci jigen buñu ande ñom ñaar ci roxu mu jigen legi nak nutfa la tudd waaw qalaqa aslakum wa huwa adam min turab thumma qalaqa zurriyatahu min ma'in mahin wa huwa al-maniy alladhi يصب في الرحم ثم جعلكم مدفلين أزواجا ين دي أي خيب غور أك جيجل غور دين تي جيجل تكرم أما تي ينين دوم نخ دوم آدم من سخ تكو صوف بان في جيجل واو مدفنو أزواجا ين دي أي خيب نخ نمان لتكو صوف غور أك جيجل دي أنل غور دين تي جيجل jigen nang ñu dëndu ko ay doom bi am ndax doom adama bi nekk ci kaw suuf wama tahmilu bi am min infati jigen amu jëm jigen ji am wala tad'u bi nit illa bil bi'lmihi ci xam xamu yalla allahu akbar kera ji nit fana ne ci bir bir yaayam tabarkalla bis boobal yalla xamni bi mi am na wama yu'ammar min mu'ammar كم بجد فن كن ماي فن وجد ولا ينقص من عمره كم بن واني فن تني واني فن فن إلا في كتاب مدل على من كتاب كير إن ذلك لونك يسير اليوم بلا على الله يجعل كم بقي يا خم يوم يلون تب أحسن من سيا خم فيلم ورا تحول تفسير بي جن تفسير بارم أي فك أدن سورة فاتح رحمي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بكني دولو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ميكروفون بي سنبك علي مسال عندك توالو خرلوي سنبك أبلا جاخت سيدة فيم سن رجو مولين دي أندي لسيان تفسير القرآن الكريم تبارك الله نجوان في سورة فاطر تخوان في ayat fukel ak ben wallahu qalaqakum min turab thumma min nutfa thumma ja'alakum azwaja fofsini borom tabarak wa taala fi jangale tawhid buñu tudde al khaliqiyya wallahu tanin khamni yalla khalaqakum moy ki len bind amuñu kenen ko xamni ki khalaqana suñu borom tabarak wa taala modi allah mom moy nga xamne khalaqakum min turab ci suuf mo xon dem ni min turab ci suuf ni ñu wax rek leg leg ni min bind adam ci suuf ñu jiss ci nangam way def ni khalaqakum dal ni min turab tabarakallah suñu gor goy cheikh alhaji abdul aziz fi radiyallahu anhu dañ wax na barina ko seen muy waxu te ciosanam karot la warkal lolu wax ni waam solo modi nit li nga xamne mo koy amal mudi tok maniyu lolu ngi joge ci deret te deret ngi joge ci arlek te arlek ngi joge ci suuf wallahu qalaqakum min turab sama ginaaw ga mu jall tuuti min nutfa joge ko ci nutfa modi su duggee ci roxu mu jigeen moom almani tasafaak albowayda almuqasaba ñoom ñaar suñu àndee mooy min nutfatin am shaajin nabtalii mu ne sama ginaaw ga jaalakum mu def leen azwaaja ngeen di aw xeet ndax ñu nga xamne ci lañuy bind al unsa wa zakar manam ci bind goor ak jigen wala jigen ak goor ndax momu men ndox la ndax momu men ndox la ndax ni jigen jigen men ndox la waye ñoom ñaar seenu boole ñu wax na bu sin ak sin dajé mu nek nangam bu sin ak sa dajé mu nek nangam sew sew yoya sun borom tabaraka taala nokoy def وما تحمل بأمنا من أنسا جيجين جمونا دون جيجين جمونا دون أو سل أو مات أو يو
1: di leen xar nag bay nit lépp luy ëmb nekk jigéen def ba nga ëmbee rek ci xam-xam suñu borom nga ëmb illaa bi ilmi wala tadaau kenn bi wasin illaa bi ilmi moo tax bàyyi may bàyyee seen bopp yàlla dinañu ëmb wasin te duñu dem maternité wama taxmilu min unfa wala tadaau illaa bi ilmi jigéen yi ñii ci kër gi ëmb nekk na fi ak muus muus bi ëmb yow ban dem nga ëmb mu ëmb ñeent mu ëmb ñeent ngay dem maternité di jël taxi dem ak yëpp jënd sa carnet barkàlla di wisitu di joxe xaalis ba bis bi ngay am doom soo boolee lépp ci xaalis bari na temps bi nga ci am bari na coono bi nga ci am bari na yaa ngi wër ci guddi yaa ngi wër ci bëccëg am na yow mënatu di lekk am loo mënatu di def léeg-léeg sa bi jafe la yooyu yoo nekk ci moom moos bi nag mu ëmb ñeenti ni nga ëmb du weccu mu dem maternité amul carnet amul ñu koy seet si noo fanaa nekk nooy yemboo ndax ñoom dañoo bàyyee seen bopp yàlla loolu nag barkàlla suñu góor ga Cheikh El Hadj Abdou Ahad yal na yàlla yokk ko yërmandeg leer daana wax ne soo gisee kiwal yi ci àll bi bool leen a xar bëy yi ci kër yi da nga gis ne kiwal yi ñoo gën a am yaram ndax ñoo gën a dal xel ndax dañoo bàyyee seen bopp yàlla nga suñu mag ñooñu barkàlla seen njàngale dafa barkeel te sakan lool ndax fi ñu daan jële radiallahu anhum jamia kon wama taxmilu bu ëmb men un faa ci jigéen ju mën a doon wala tadaau du wasi nit illa bi ilmihi nitu si xam-xamu yàlla ku jël lu weer yàlla
2: mislihum maahum rahmatan minna mu ne rahmatan muy yërmande minna bu jóge ci ñun yàlla yàlla nee na loolu yërmande moo tax mu defal ko ayyo wa zikra defal ko fàttali ngir ñan li ulil albab ñépp ñi am xel lii yàlla defal ayyub li tax mu defal ko ko mooy yërmandee tax mu ne yërmandee tax ak waar ci nag ulul albab mooy képp ku am xel soo tëddee feebar bu wax ni fii la yem dee def feebar ak dee jotewuñu daal waaye képp ku sa mbokk tëdd feebar bu mu tax nag ndeysaan nga jël say bagage bàyyi ko fa dee def feebar jotewu teg dee dara ñoom ñëpp nit dina feebar wér nit dina faatu te du feebar yooyu yëpp dina di am tabarkàlla moo tax boo demee ci Ibnu Kasir mu ne wa zikra li zawil uquli li yaclamu an aaqibata sabri al faraj Mukhtasar Ibnu Kasir jikkit ñetteel xatub ñaari téeméer ak juróom fa la ko Ibnu Kasir firee ca ulul albab waaraate nag lu mu bari bari bari ulul albab doo nga ñëw ci waar wa zikra li ulil albab waaraate lu mu bari bari bari rek ulul albab doo nga ñëw cay waaroo ndax ki nekkul ulul albab boo ko dee waar moom leneen da koy gënal waaraate moom leneen da koy gënal waaraate tabarkàlla du ko mën a jariñoo te nag sa yazakkaru man yaxsha wa yatajannabuha al ashqa yàlla ne rek ku nar a dem aljann foo ko fekk day bëgg déglu waaraate waaye nee na ku jëm sawara du bëgg waaraate ku jëm sawara fu ñuy waare rek nee na mu sori waaraate wa loolu nag dëgg la ndax kii dégg ñu koy waar ca lay xamee la yàllay bañ ca lay xamee nam koy moytoo ca lay xamee la yàllay dëgg ca lay xamee nam cay taxawee te yooyoo jur ngërëmu yàlla te ko am ngërëmu yàlla dugg aljann wa zikra li ulil albab bi soxna yi demee nag bàyyi nañ fa seen soxna su baax soo xam ne moom ci soxna yu baax yi la bokk melu ni nogay waaw moom ku baax la bi ñëpp demee moo fa def di ko réel di ko sombi di yëkkate këtëral di ko xol ndox ko xol nuwaa kii ni ñoom ñoomeen aspirine yooyu yëpp moo fa nekkoon di ko def tabarkàlla du kër gi naqaree métti ba amatul lu mu demee marché jaay na ay takaayam, jaay na ay yiréem, seeti na ñoom bàjjanam, seeti na nijaayam, lenn lu ñu dugg na ci ndaysaan, ndax jigéen ñi dana leen di dal ba yoratoo dara, dina dal jigéen ñi ndaysaan. Léeg-léeg nga nekk ak sa borom kër, àdduna neex ba mu yàgg rek àdduna walbatiku. Nga am ngor nag toog, waaye diggante boobu ni muy méttee, kenn mënu la koo gis. Moo tax jigéen ju ci jóge rek am këram yàlla. Ndiggante suuf mu ñëw sa jë kër ba mu dellu si waat. Ñaari jigéen ku ci jóge rek am ngërëmu yàlla, te it léeg-léeg nga jóge ci rek am juróom ju góor ju taxaw ju la aw, waaye nag akoy ndiggante su jëf. Soxna sa ndaysaan daa di bir nekk ca peggam di daanoo ko jóg, di daanoo ko jóg ba benn bis nag mu daal di jàmbat. Waaw mu daal di jàmbat nag wax loo xam ne daal wax dëgg yàlla am borom këram bëgg ko. Waaw ne ko ila mata tabsirin, loolu la seetaane wax soxna sa, soxna sa daal dikk ci ayob nag ndaysaan. Ne ko ila mata haza al bala, sa feebar bi nag kañ lay wér nag sonn naa nag dem na daal di commencé ndaysaan di jàmbat. Ayob nag ne ko su ma wéree duma la, nii nga def nii wëroo koo def. Mu di beneen natt ndax soxna ya dem waxut ak ñoom lenn, kii des fi am natt bu tal ni mu ne ko su ma wéree dóor la téeméer yar. Am na ci yeneen téere yi sax dañu ne dafa dagg ca kawar ga jaay ca marché ba ñëw réyal ko ca mu naan, ba ko ko nettalee nag mu ne ko def na njaaloo su ma wéree dóor la téeméer yar. Am na ay nettalikat yu koy nettalee noonu yàlla xam ba ca wér, waaye daal dig na ko ay duma yoo xam ne daal nee na ko su ma wéree dinaa la ko duma, su ma wéree naa la ko duma. Ana ña dem ñoom, ñoom dem nañu, ci fi nekk daal di am natt bu toll nii tabarkaallah. Suñu borom daal di koy faj, mu daal di wér moom Ayub alayhi salaam, soxna si daal di ñëw tabarkaallah moom tam di waaj rek di toog ci wetam. Suñu borom ne di ko fàttali dóor yi, yow kat noonu nga danga dóor soxna si te dóora goo ko, dóor ko waay. Te xam nga doomu aadama xolam lu jot lu doy waar la, ndax soxna soo xam ne si amoon nga ci yu bari fukk ak nangam, nga tëdd feebar ñëpp dem ñibbi ba nga dese fi kenn. Kooku fi dese nga war a wut ab yar bu mag, yar boo xam ne bii deru gëléem lay doon, nga war ko ci dóor téeméer. Ah lool nag wax dëgg yàlla soo ko dóoree dina métti ci moom lool. Mu ne ko nag léegi na nga ko dóor ndax neewoon nga danga ko dóor. Mu daal di nekk nag ci jaaxle fas yéene wut ab yar bu mag nag pour dóor ko. Waaye suñu borom bi rahmatihi ci yërmandeem wa azamatihi ak màggaayam daal di koy jox ndigal loo xam ne lu am solo la. Mu ne ko waxus bi yaddika dixfan fadrib bihi, na nga jël dix. Dix mooy sayu ñax, maanaam na nga wut téeméeri ñaxi salguuf boole leen ñoom ñëpp te bañ leen a takk. Fadrib bihi nga dóor ko ko, wala taxnas te bul caaxaane sa ngiñ li. Giñ li nga giñoon daal na nga ko def, waaye yoon wi la ko yàlla wutal mu daal di wut téeméeri ñax daal di koy def benn say te bañ koo takk ndax du métti. Mu daal di koy dóor soxna si tabarkaallah ngiñ la daal di koy wàcc. Yàlla ñu ne ko waaw lu tax nga defal lii Ayub? Mu ne innaa wajadnaahu saabira ni'mal abdu innahu awwaab. Taggu rëy la wu yàlla defal Ayub. Innaa wajadnaahu, fekk nañ ko saabira mu muñ. Xool leen rek fukki at ak juróom ñett ku ko tëdd feebar, fukki at ak juróom ñett. Ne koo kaso ne koo lenn xanaa cib lal nga tëdd feebar ko fukki at ak juróom ñett, li nga yoroon lépp fajoo nga ko, di fiitoo dara. Suñu borom ñëw at daal di koy faj. Waaye li tax suñu borom ne innaa wajadnaahu saabira mooy li feebar bi yàgg ëmkut, caaligut, waxtu mosu koo faat, mosu fee wax lu mu warta wax, ba dégg ngeen kàddu gi soxna si wax sax mu ne ko dinaa la duma. Kàddu kan ngay wér nag na jaay xanaa doo jóg kàddu googu rek mu ne ko dinaa la ci duma. Moom mosu cee def benn ci kàddu yooyu innaa wajadnaahu saabira. Yàlla mu ne ni'mal abdu, bii jaam moo baax. Moo tax yàlla daa bëgg jaamam yi jéem a mel noonu, moo tax mu ñu koy nettali. Innaa wajadnaahu saabira ni'mal abdu, bii jaam moo baax. Jaam bii innahu awwaab, mom koy delu la ci boromam, kuy delu la ci boromam tabaarak wa ta'ala, manam tuub kat la, delu wa kon la ci yalla subhanahu wa ta'ala, mom la yalla bëgg ci ci jaamam yi. Suratu Saad ay ñin fuk ak ñent. Inna wajadnahu sabira ni'mal 'abd innahu awwab. Al 'abd nak moy jambu yalla nangu ne jamum nga, jambu yalla nangu ne ab jamum nga, ndax ñun ñep ay jam yalla lañ. Mu def nak ñi yalla nangul seenum jam ak ñim nangulul seenum jam, motax buñu julli ñun ñep nan ko iyyaka na'budu, ñun ñep say jam lañ. Ci iyyaka na'budu yoy nga julli nak ci ngay dem mam yag mu nangul la ne waaw yow bok nga ci ñima nangul ne samay jam lañ. Waye ci la lay fete nak bo ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalay tek na ci fofu ñukay naté dalay duggal ci ben ben hôpital ñu photo xom li ko tudé ci lolu ñuy defal ñi fébar radio la buñu la radio daldi xam ba xam yow iyyaka na'budu ñaata nga ci am wa iyyaka nasta'in ñaata nga ci am léla nga gis ku nekk am at ci radio bi mu koy radio waye li muy génné du dara waaw ay bir la yo xamni yi bu ko génné rek ñu xamni ki baxlé wul motax léla nga gis mu julli ba selmal rek dem defil yalla ay téré waaw assalamu alaykum dem defil yalla ay téré nga gis ku joggi ci jakk ji dem ci sabar nga xamni mom iyyaka na'budu ji wa iyyaka nasta'in dem gul ci xol bi buñu ko radio rek dara du génné waye da nga gis ko xamni ko mom bu julle ci rek buñu radio rek tabarakallah daldi gis mu am jeexantal ci xolam mu daldi jage ji boromam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in daldi seen ci ay ab xolam kon lolu moy netilib yonent yalla ayyub ali salam ci suratu Saad aya ñen fuk ak ñent tabarakallah yalla neena wazkur fatlikul yawm muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadana suñu jamya ibrahima wa ishaqa wa yaqub ha mu tudal ci nako ñet yo xamni neena ko li mala sant mu di wote jëm ci yalla mu di wote jëm ci man yalla yalla moy wax lool mu di wote nir def nit ñepp ñu and ci la ilaha illallah samp mbotaayu jam ñepp am jam mu ne ko am ñu la ci jitu won bo len fatali ko luñ la waxati du la naqari wazkur ibadana fatali ko suñu jamiya ibrahima wa ishaqa wa yaqub jam bu ñu wax ibrahim jam bu ñu wax ishaq ak jam bu ñu wax yaqub ibrahim mom lañ fandi won ci sawara wa te yalla ne ya narukuni bardan wa salaman ala ibrahim ishaqa mo jur yaqub xam ngeen ne yaqub mo jur banu israël gep tabarakallah te moy bayu yusuf alayhi salam mi nga xamne andon nañu bi yeen ca at netilem yalla mu ne jamam yeb ulil aidi borom doole lañu ci ni ñi taxawale aduna wal absar borom gis gis lañu wal absar borom gis gis lañ manam borom xam xam lañ dañu bare won al quwwa fil ibada wal basair fi din atamarin mune ahlul quwwati fi ibadati llah wa ahlul uqul al mubsira tafsir tabari jikib ñaar fuk ak ñet khatum temer ak juroom ñent dañu am katan ci aduna waye am xel lol tam la yalla bëgg ci jam da ngay am katan dir ngir song addu waye it nak am al basira te moy gis gis te moy xam xam yalla bëgg na lol ko am basira mom la dum junjib ki jotaay bi di len wax ni al yaghasatu al fikratu al basira nit ki day yew waye day xalaat su xalaate mo koy may al basira te moy xam xam xam xam bobu la ibrahima am ishaqa am ko yaqub am ko ulil aidi wal absar surat Saad ay ñin fuk ak juroom yalla neen inna ñun yalla akhlasnahum tan nañu len bi qalisatin ci tan gu sel zikrad dar diko warate diko fatle al akhirah manam tan nañ leen xaalisa. Lu tax? Ndax adamu iltifatihim ila dunya wa tafakkurihim lidaaril baaqiya, loolu tax yàlla tànn leen. Axlasnaahum bi xaalisati, tànn nañ leen ci tànn bu sell. Lu tax ñu tànn leen? Zikrat daar, bàyyi xel gu ñu bàyyi xel àlaxira moo tax yàlla tànn leen. Bàyyi xel gu ñu bàyyi àlaxira moo tax yàlla sellal leen, boole leen ci ay jàmm. Wa innahum, te ñoom indana fi ñun yàlla la minal mustafayni al axyaar, ña nga bokk ca ñañu tànn te ñu nekk ay tànneef. Ñuñu tànn lañ, ñu nekk ay tànneef. Al mustafayni al axyaar, xam nga tànn tànneef buñ tànn bokk ca kuñ tànn rek. Ndax léeg-léeg gis kuñ tànn koo xam ne ki bu ñu ko indiloon yow mii tànn doo ko tànn. Kon bo mën naa bokk ci mustafayni, waaye bokkul ci al axyaar. Ndax bu ñu tollee ci xolli gerte, tabarkàlla bay xolli ko ba noppi, dafa am gerte yooyu xar ak yoo xam ne ay buuse lañu wala ay sax sax, nga xam ne boo leen jiyee duñu sax. Léegi dañ leen di tànn, tànn xar ji ak sax sax si teg fële. Waaye ci biir kemb gi it léeg-léeg ñu jëlaat ko nag di ko tànn. Tànn kemb nag mooy tànn tànneef, ndax kemb tànneef la nga ñëw ci kemb gi di tànn. Waaw, loolu mooy tànn. Moo tax ñu bëgg nit ki buy denc soxna mu tànn tànneef. Jigéen it bu ñu koy denc, góor gi koy denc si, mu fexe ba mu nekk tànneef, mu tànn tànneef. Tànn tànneef mooy tànn koo xam ne kii ci biir ñiñ tànn la bokk nga tànnaat ko. Waaw, ci biir ñiñ tànn la bokk nga tànnaat ko. Loolu am na solo lool ci wàllu tànn. Mu ne wa innahum indana la minal mustafayni al axyaar, yàlla leen tànn. Tànn Ibrahim, tànn Ishaq, tànn Yaqub, tànneef goo xam ne gii na yàlla du tànn dem ba mu yàgg ci biir mu juum. Ni ma ko waxoon ci xisab Daouda alayhi salaam, yàlla du tànn ab yonent mu dem ba ci biir mu def luñ naan ko yàlla yaa ko tànnoon. Waaw, dama dama yi ñooy tànn dem ba mu yàgg ñu natt seen baaram ne accam, waaye yàlla moom du tànn dem ba ci biir ñu ne ko li nga tànnoon dafa am njuumte lii, wala li nga tànnoon lii moo ci sikk. Moo tax wa innahum indana la min al mustafayni al akhyar, suratu Saad ay ñun fukk ak juróom ñaar. Yàlla neen waskur Ismaila, fàttalikul xale bi ñuy wax Ismail, wal yasa, fàttalikul al yasa, wa zal kifli, fàttalikul zul kifli. Yonent yi yëpp mu ne ko ha mu ne ko na nga leen fàttaliku ñun ñëpp kullun min

قل لال نيت ني انما اعزكم بواحده دابا لن دي وار بواحده نتي لن اي دي اي نين فك اجروم بن سوره سبا دا فاي وني غاتايو ميسيون يونتي بي صلى الله عليه وسلم مانام ديرو لي نكو في يوني رساله غلي مام ñaar fukki at ak ñett la dir bi am lenn dong ko taxonu ñew mu ne qul innama a'izukum bi wahida lenn rek la len di war lenn rek moma tax ñew an taqumu lillahi ngeen jog ngir yalla lolu modi nit fi nga xamne fi la nek di nelaw ci ne ko mut sawi fone yi di tekke te ci mu rafet nit fi mu nek di nelaw li ngay war ñëk def boko de waxal moy ngay yego mu dox suñu goor ga ci lugu serigne abbas radiyallahu anhu dañu lan wax ne warate lu mbari bari bari bu fekke nit ñaa ngi nelaw warate du jall ci ñoom da ngeen leen di ye bañ yew ngen war len boba ay jël nga firi qul innama a'izukum bi wahida an taqumu lillahi ngen jog yen ñep ngir yalla masna ñaar ñaar wa furada ak kenn kenn suma tatafakkaru ngen xalat al-qurtubi mun wa hadha al-qiyam ma'nahu al-qiyam ila talab al-haq la al-qiyam alladhi huwa didd al-qu'ud al-qurtubi jukki fuk ak ñent خاتم نيت تيمر افوك اك بن لولو ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا نين خلاص مودي سو فكون تاي بن واي تي جيبل موي نلاو nga def ko ci auto yobuko ba ca terrain ba ca geejju way nga teural ko fa li feek ma ngay nelaw du ñibbi ci jeppal li feek ma ngay nelaw du ñibbi ci jeppal ku koy laahi biir ku ne boko fa fekke fekk mu teud nga nan ko ay jogal dem jeppal lool du ko taxa dem jeppal wala nga fekk mu teud nga nan ko saway loy def ak ni nga tudde jibut lool tam du ko taxa dem jeppal ak nan ko saway sa tanki boko jegalé won lool du ko taxa dem jeppal manam lool moy waarati wo yeho nit ki bam yeew nga dar ko war da nga ñëw tim ko di wax wa jaangi na la rek ngay wax mu ne kon Serigne Abbas ni ngay def moy dang koy fekk ci terrain bu mu nelaw ni ko pekk pekk ba mu jog nanako waw yow fi nga dekk neena mo la dedit nanako waw fo dekk neena bi nga ko fo dekk rek suma ta tafakkaru li dal di xalat mom waji ne ay li yewen dekkuma fi jeppal la dekk neena bu mu la jeppal la dekk nak nga ne ko nak waw ndax man nga yubbu sa bop jeppal bu ne dedet nga laaj ko waw ko la andi fi bu la tonto tontu leer nga xamal ko lu ko andi fofé ak num fa ñewé wax ko nak nan lay def ba ñew jëpp ba ñewat jëppal ban auto lay jël ak fan lay wacc jëppal neena lolu warante kat bu ne ni nga fekk waaji ne law fofu non nga ko wara mëna yéhé ba mu yéwu nga wax ak mom ndank laaj ko lu ko fi andi ak ndax bëgg na ñi bi jëppal ak fan la dëkk neena loolu boko déssé moy mission yurunti hit ali musallatu wassalam motax hayya ala salat di am ci fajar hayya ala al fala di am ci fajar ak as salatu khaymin an nawmi ñi yok ko ci ndax nit ñi jog ci ay nelaw suma tatafakkaru motax ci madarij salikin ibn al khayyim al jawzi talib ibn taymiyyah bobu nga xamne lim bin ci tasawuf tabarakallah ñu bare bare bin ñu ko ci neena li nga xamne moy manazilul ubudiyya al asasiyya nga xamne ñent lañ neena moy al yaghzatu al fikratu al basiratu al azmu neena ñent yi kep koy dem ci yalla mom mo ñëk ci yow tabarakallah ma suñ ci def ay jotaay tuddu won ko ila llahi ibadallah mu ne kon nit ki ay ji yalla di wax xul waxal nit ñi
نلم انما من لفنك من محمد اعيذكم دمالن دي وار بواحده تي لن دوم سوماتي ما دم لن رك ان تقوموا موي دما بغ نين جوك يين نيب ياو تي نلاو باي نلاو يي باري شيطان مين لن دي كپ كپل تبارك الله نلاو يي تخنا داغي سين كوي واخو تي نلاو nga xol lim sol rek nga yeb ni ki mi ngi nalaw da nga gis ko xamne ki tabarakallah bo de deglu lolu serigne joxane def ci li xew tay nga yeb ni nit ñi ba legi ñi ngi nalaw fekk jenn way mu am alalam na nax ko nax yi oyef oyef da def ci sa poste koku mi ngi waxu ci biir society bi waye mi ngi nalaw yunt neena dafa bëgg ñuy yew ci ay nalaw su yew anta qumu lillahi masna wa furada ñu jog ñun ñep ngir sét deug ñu jog ngir ñep ñun ñep ngir sét deug waaw anta khumu lillahi ñu jog ñun ñep lillahi ngir yalla sét deug masna ñaar ñaar baxna wa furada kenn kenn baxna lepp rek ngir seen deug suma ginaaw ba tatafakkaru ngeen xalaat bu baax aduna dañ ci xalaat kenn ku ne yalla da la jox am xel bo xamne mo lay may xalaat so xalaata it amna leneen mën la jural lu am solo mooy ma bi saahibikum min jinna ko xalaat da nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam du ko jinne sadd moo tax muy waxe li muy waxe sallallahu alayhi wasallam ma bi saahibikum min jinna képp ko wax ak yow ku ne it soo xalaatee bañ a jéem a tëj say xalaat suñu mbokku al oustaz ibrahima xalil lo yàlla na yàlla fay ko day wax ne doomu aadama bu ne sam xel ab torsu la yàlla def ci ay batteri léegi nag yow léeg-léeg nga taal ko ñu bëgg a tàkk niit fenn nga ne torsu nag fii ni moom doo ko fi niite ndax léeg gis fi li ñuy tere mu ne mooy léeg-léeg sa xalaat dalay dugal ci la lii da nga ca war a xalaat lu tax kii di ma def lii mbaam may wax lii mbaam may tere lii mu ne waaye léeg-léeg bu torsu bi bëggee niit foofu rek tabarakallah nga fil ko léeg-léeg nga dindi batteri ya ba dootu niit dara nee na looloo tax xel yi bare bare bari doomu aadama bi di ko jël yàlla yàlla fay ko al oustaz ibrahim xalil lo tabarakallah misaal mu am solo maa bi saahibikum min jinna kon ku xalaat ku ne dana xam ne sallallahu alayhi wa sallam ku jinne sa du mel ni moom in huwa moom nekkut illa nadirun ludul awaraate kat bayna yaday azabin shadid ci diggante mbugal moo xam ne shadid mu métti la maanaam waraate kat la boo xam ne bi muy waaraate ak fi adduna tukkee dafa jege moom yonent bi yonent la boo xam ne bi ko yàlla yónnee ak fi adduna tukkee dafa jege bayna yaday azabin shadid

يشربون فيها الشراب كلها من ذهب وفضة جنجلن آية ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير آية جنجلن دنيني باغنت سين ديغنت سي اي نداب يو خامني خالص لا اك اي كوب يو خامني اي فير لا مو ديك سي حديث يونتي بي نان لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة الحديث من رواية الشيخين يونتي بي عليه الصلاه والسلام نينا يين سما خيل بو تي كين تي يين غور ني سول شوا بو تي كين تي يين غور ني سول ديباج بو لين نان تي ندبو خالص بو لين نان تي ندبول اور بو لين ليك تي بلاتي خالص بو لين ليك كودي خالص بو لين ليك كودي اور من ناخ بلاتي خالص ي كودي اور ي كودي خالص ñi nangulul yalla ko mom ci aduna ñi nangul yalla war ko mom su al-akhirah Allahu akbar min riwayat shaykhain kon nak lo tax salmu bu soy daganul ci gor dagan na ci jigen tak or daganul ci gor dagan na ci jigen waye ay jeñu jangon barki dem de awaman yunashau fil hilyati tabarakallah ko xamne ki lamuy mag lepp moy beug takay ak tak rek tabarakallah te suñu borom tabaraku taala don ko wax ci ay yi ñu rombu lola day tabarakallah lu am solo la ci jigen ñi taxna ba jeun jigen ngi ni ju bax jo xamne lam don tak lepp tabarakallah da ko tekki yalla na yalla fay ko te defal ko tawfiq min zahabin wa akwab وفيها امنت الجنه ما تشتهيه ليب لو خامن دناكو بغ الانفس بكانيا الجنه دا نيه نيه باغا خامني دارا دو فا مانكي ليب لو سا بكان بغ ريك ماغا فا وفيها ما تشتهيه الانفس ما بينك كين منوكو فيري مانام با خام لي مو دون مو ريك ليب لو خامني ndax suñu démé al-akhirah man nañu na ci biir mu neex lool da gis ndaw ko nday seen xel dem ci ciébu jeen yi fi yalla mu ne day am wala ñu xémem leneen yalla mu ne day am wa fiha ma tashtahi al-anfus aduna leg leg nga dem ci kër añ bi ñew bëgg nga ga way du sa plaat waye nak ñak pexé tax na man nga ca jëfëndiku al-akhirah nak mom du nonu bëpp ñam bepp xéti ñam bu sa xel nek fekk na amna ci aljanna ja aduna si nak mom bo fi woxon fukki nit taajel len fi añ dana ci am ci ño xamni ñom añ be buñu gisoon benen duñ ciaj soko wedde nga dem ci restaurant yi jaay añ da ngay gis ku ñew ne ndax mafé amna ki ñew ne ndax ciéb amna ki ñew ne ndax ciébu jeen amna ki ñew ne waaw ndax laax amna kenn ku ne ak la ngay laaj bu dañu mëna xiyam nak du demé non té fi ci aduna légui lé nga dem ci restaurant laaj li nga bëgg añu amu fa nga né kon nak jox ma nangam da fay bari lol tabarakallah ñi añu ci restaurant yi li may wax xam nañu ci lu wéré wéré wér tabarakallah ama aljanna nak yo amu fa mom lo commande rek amna fa wa fiha nek na ci aljanna ma lepp lo xamné tashtahihi dana ko bëgg bané xo al anfus bakani moy luñuy lek wataluzul a'yun lepp luy banexal beut war ko xol ci lu rafet amna ci bir aljanna lepp lo xamni bu ko beut xole bit ma nga ci bir aljanna aduna si fim nek leg leg nga xol fi lo xamni so sañon do ko xol wala so sañon do ko gis aljanna yalla def na fa yo xamni lepp lu nit beug xol mu rafet ma nga fa te xam ngeen ne art kep kuy nek artiste yalla la ko gëna nek buñu dé sét ci dakk defar walu art ci ñun dañ lay defar lo all
wala geej gu taxaw.